0: Samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK. Svijet na dlanu.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša Mesija.

volim još jedno ljeto. Gloria, pokloni mi još jedno ljeto.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko Sanca kantona. U Sarajevu je jučer obavljena 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nakon što su delegati iz SNSD-a napustili zasjedanje. SNSD-ovom rušenju kvoruma je prethodila trosatna diskusija koja je formalno bila u dnevnom redu, ali su se teme razlikovale. Pojedini delegati su raspravljali o tome ko je veći pripadnik svog naroda, o članu predsjedništva BiH Željku Komšiću, o tome ko je vlast, a ko opozicija i o tome da nije imenovana zamjena za Nenada Nešića na mjesto ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Na samom kraju sjednice član kolegija Nikola Špirić je najavio da će ova stranka napustiti sjednicu ako se nastavi rasprava o dnevnom redu, što se i desilo nakon nekoliko minuta. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda ugostio jučer gradonačelnike i predstavnike općina iz cijele Bosne i Hercegovine u bazi Butmir na događaju posvećenom komunikaciji sa zajednicama, čiji je cilj bio jačanje saradnje, posticanje dijaloga i jačanje odnosa između EUFOR-a i lokalnih zajednica. Događaj koji je okupio

0: lokalne lidere iz različitih dijelova zemlje poslužio je kao vrijedna platforma za otvorenu raspravu o prioritetima u zajednicama, lokalnim izazovima i mogućnostima za nastavak saradnje u cilju odražavanja sigurnog i stabilnog okruženja. Zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović jučer je u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu potpisao ugovore s 20 korisnika o implementaciji poticajnih financijskih sredstava po projektima jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Mijatović je naglasio da projekti obuhvataju ukupno 368 korisnika za koje je izdvojeno oko 22 miliona maraka. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković uputio je Ministarstvu prosvjete i kulture RS-a i Narodnoj skupštini RS-a inicijativu za izmjene i dopune entitetskog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju s ciljem rješavanja dugogodišnjih sistemskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Vlada UNS Sanca kantona na jučer održanoj sjednici razmatrala je pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama vrijednim milion maraka za višečlane porodice kao i proširenje esencijalne liste lijekova usklađene s federalnim propisima. Na sjednici su razmatrala pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Vlada je prihvatila izmjene i dopune zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, usvojila izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo te program rada i financijski plan radio televizije UNS kantona za ovu godinu. Podršku su dobili programi utroška budžetskih sredstava namijenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu centara za razvoj inkluzivne praksi kao i neprofitnim organizacijama. Nakon uspješnog prvog dana 9. međunarodne naučne stručne konferencije 5. juni svjetski dan zaštite okoliša u Bihaću će danas biti održan završni dio ovog značajnog skupa posvećenog zaštite okoliša, klimatskim promjenama i održivom razvoju. Program drugog dana počinje danas u 9 sati panel diskusijama. U fokusu će biti teme o problema do rješenja, konkretni projekti klimatske akcije u BiH, financiranje klimatskih projekata, fondovi, grantovi, investicije, te primjeri dobre prakse iz BiH i regiona. Panelisti su doktori Dalibor Drljača, Goran Nikolić, Adna Rašić, Sanja Bošićić Pandur, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Jasmin Emrić, zastupnik u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Moderatori su doktori Halid Makić i Jasmina Ibrahim Pažić. Promotivna vožnja turističkog voza Bihać, Bosanska grupa Bihać, planirana je za danas u 10 sati, a polazak je sa željezničke stanice Bihać. Danas i sutra, 5. i 6. juna, na izletištu Stovrala očekuje vas BML, jedinstveni festival u UNS-u Sanca kantonu, posvećen zdravlju, balansu i dobrom životu. Dva dana inspiracije, korisnih savjeta, edukacija, druženja i aktivnosti koje vas pokreću da napravite najbolji izbor za sebe. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH vodi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama iz riječne tokoje može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu sloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 24 i 29 stepeni Celzijusovih.

0: marketing najboljeg radija. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta.

a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. U Sarajevu je jučer obavljena 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nakon što su delegati iz SNSD-a napustili zasjedanje. SNSD-ovom rušenju kvoruma je prethodila trosatna diskusija koja je formalno bila u dnevnom redu, ali su se teme razlikovale. Pojedini delegati su raspravljali o tome ko je veći pripadnik svog naroda, o članu predsjedništva BiH Željku Komšiću, o tome ko je vlast, a ko opozicija i o tome da nije imenovana zamjena za Nenada Nešića na mjesto ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Na samom kraju sjednice član kolegija Nikola Špirić je najavio da će ova stranka napustiti sjednicu ako se nastavi rasprava o dnevnom redu, što se i desilo nakon nekoliko minuta. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda ugostio jučer gradonačelnike i predstavnike općina iz cijele Bosne i Hercegovine u bazi Butmir na događaju posvećenom komunikaciji sa zajednicama, čiji je cilj bio jačanje saradnje, postizanje dijaloga i jačanje odnosa između EUFOR-a i lokalnih zajednica. Događaj koji je okupio lokalne lidere iz različitih dijelova zemlje poslužio je kao vrijedna platforma za otvorenu raspravu o prioritetima u zajednicama, lokalnim izazovima i mogućnostima za nastavak saradnje u cilju odražavanja sigurnog i stabilnog okruženja. Zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine, federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović jučer je u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu potpisao ugovore s 20 korisnika o implementaciji poticajnih financijskih sredstava po projektima jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Mijatović je naglasio da projekti obuhvataju ukupno 368 korisnika za koje je izdvojeno oko 22 miliona maraka. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković uputio je Ministarstvu prosvjete i kulture RS-a i Narodnoj skupštini RS-a inicijativu za izmjene i dopune entitetskog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju s ciljem rješavanja dugogodišnjih sistemskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda Bosne.

0: bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Vlada UNS Sanca kantona na jučer održanoj sjednici razmatrala je pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama vrijednim 1 000 000 maraka za višečlane porodice, kao i proširenje esencijalne liste lijekova usklađene s federalnim propisima. Na sjednici su razmatrala pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Vlada je prihvatila izmjene i dopune zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, usvojila izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo te program rada i financijski plan radio televizije UNS Sanca kantona za ovu godinu. Podršku su dobili programi utroška budžetskih sredstava namijenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu centara za razvoj inkluzivne praksi, kao i neprofitnim organizacijama. Nakon uspješnog prvog dana 9. međunarodne naučne stručne konferencije 5. juni svjetski dan zaštite okoliša u Bihaću će danas biti održan završni dio ovog značajnog skupa posvećenog zaštite okoliša, klimatskim promjenama i održivom razvoju. Program drugog dana počinje danas u 9 sati panel diskusijama. U fokusu će biti teme o problema do rješenja, konkretni projekti klimatske akcije u BiH, financiranje klimatskih projekata, fondovi, grantovi, investicije, te primjeri dobre prakse iz BiH i regiona. Panelisti su doktori Dalibor Drljača, Goran Nikolić, Adna Rašić, Sanja Bošićić Pandur, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Jasmin Emrić, zastupnik u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Moderatori su doktori Halid Makić i Jasmina Ibrahim Pažić. Promotivna vožnja turističkog voza Bihaće Bosanska grupa Bihać planirana je za danas u 10 sati, a polazak je sa željezničke stanice Bihać. Danas i sutra, 5. i 6. juna, na izletištu Stovrala očekuje vas BML, jedinstveni festival u UNS-u Sanca kantonu, posvećen zdravlju, balansu i dobrom životu. 2 dana inspiracije, korisnih savjeta, edukacija, druženja i aktivnosti koje vas pokreću da napravite najbolji izbor za sebe. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH vodi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama iz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu sloviti kišu i pljuskove. Jače pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 24 i 29 stepeni Celzijusovih.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing najboljeg radija. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od 3 studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče.

Dobro vam jutro, ocjenjeni slušalci, na dan svjetskog dana zaštite okoliša kojeg obilježavamo danas. Programsko-tehnička ekipa koja se druži sa vama sve tamo negdje do 12 sati je u sljedećem sastavu, tonskoj realizaciji kolega Goran

Konjević kroz prijepodnevni i jutarnji program vodit će vas koleginica Sanela Šarić. Što se tiče onih koji su zaduženi za onaj ozbiljni dio programa danas, informativni, Dijana Begović i Dženan Rakić. Kažu meteorolozi da će danas biti prijepodne lijepo sunčano vrijeme, poslije podne i u noćnim satima na oblačenje sa zapada i sve nam dolazi sa zapada. Pa bi moglo biti kiše, dakle poslije podne i u toku večernjih sati. Ukoliko se danas spremate da putujete negdje, očekuju vas gužve s obzirom da je početak vikenda i da će mnogo biti gužve što se tiče saobraćaja i u samim gradskim centrima, ali kako bude dan odmicao sve više i prema graničnim prijelazima u Unsko-sanskom kantonu, ovdje mislimo na granični prijelaz Maljevac u Velikoj Kladuši, Hadžin Potok, zatim Izačić, Užljebić, sve one granične prijelaze koji vode u zemlje Evropske unije, odnosno koji vode prema moru što se tiče Republike Hrvatske. Još jednom želimo vam dobar prijem programa, naravno ostanite i dalje uz vaš radio.

Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Razgovor s povodom, koju večeras posvećujemo Svjetskom danu zaštite okoliša i gorućoj potrebi za hitnim klimatskim djelovanjem. Povod za naš razgovor je 9. međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni, Svjetski dan zaštite okoliša koju u Bihaću tradicionalno organizuju Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću i Ministarstvo za građenje prostora.

7:27, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona. Na početku našeg najavljanja rekli smo da 9. Međunarodna naučna stručna konferencija 5. juni, Svjetski dan zaštite okoliša i danas se održava u Bihaću. Tri panela danas na stolu, kako bi se reklo, počinje konferencija od 9. traje do 10:30. Panelisti cijenjeni doktori Dalibor Drljače, Goran Nikolić ispred Fonda za zaštitu okoliša Federacija ADNA, odnosno Sanja Bosiljčić Pandur. Moderatori su doktori Halid Makić i Jasmina Ibrahimpašić, a jedan od panela držat će i Jasmin Emrić, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kada već govorimo o zaštiti okoliša, nije sve na institucijama, mnogo toga je i do nas, cijenjeni slušaoci. Organizacija River Watch u saradnji sa Centrom za održivu sredinu okupila veliki broj stručnjaka kako bi prikupili nove naučne podatke o Uni i njenom biodiverzitetu, i ova sedmica je posvećena upravo tom istraživanju nauci na Uni i traje sve do 7. ovoga mjeseca. Podsjećamo, dakle, danas se obilježava Svjetski dan zaštite okoliša, jedan od najvažnijih datuma Ujedinjenih naroda za poticanje ekološke svijesti, ustanovljeno 72. godine na jednoj od konferencija u Štokholmu, a cilj je da se skrene pažnja javnosti na goruće ekološke probleme i potiču vlade, industrije, pojedinci na konkretno djelovanje što se tiče zaštite prirode. Podsjećamo da turistička sezona, barem što se tiče grada Bosanska Krupa, polako počinje. Prirodne ljepote, rijeka Una, bogat sadržaj ovog ljeta ponovo privlači veliki broj turista. Tako će danas promotivna vožnja turističkog voza Bihać, Bosanska Krupa Bihać, planirana je zapravo od 10 sati, a polazak je sa željezničke stanice Bihać možda upozorenje svima onima koji budu putovali od Bihaća do Bosanske Krupe na poseban oprez. Nadamo se da će sve proteći onako kako treba, ali s obzirom da u posljednje vrijeme nije saobraćao voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa, treba biti naravno oprezan zbog ove promotivne vožnje koju smo najavljivali u našim informativnim emisijama. Još jedna ponuda danas sutra na izletištu Stavrela, očekuje vas jedinstven festival u našem kantonu posvećen zdravlju, balansu, dobrom životu, dva dana, kažu, inspiracije, korisnih savjeta, edukacije i druženja. E sad, što se tiče servisnih informacija, u protekla 24 sata na području Unsko-Sanskog kantona u sigurnosnom smislu sve je proteklo u redu što se tiče snabdjevanja električnom energijom, vodom, bez ikakvih problema, znači elektronapajanje stabilno. Što se tiče vodosnabdjevanja također, 76 pacijenata zatražilo je pomoć u hitnoj službi Doma zdravlja Bihać. Što se tiče vatrogasne jedinice ovdje u Bihaću, ne možemo reći da nije bilo intervencija. Evidentirane su tri, od toga u Bihaću dvije intervencije vezano za vjerovatno je gorjelo smeće, i u Cazinu jedna intervencija. Što se tiče odvoza komunalnog otpada, održavanja gradske čistoće samog Bihaća, ali i ostalih gradova i opština u Unsko-Sanskom kantonu, sve se odvija prema ustaljenom rasporedu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona kažu

Dakle, u jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost, pa savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, poštivanje svih saobraćajnih propisa. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Što se vremena tiče, više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od popodnevnih sati tokom noći na subotu sloviti slabu kišu, pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim područjima naše države, vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura kreteće se između 9 i 17, najviša dnevna između 24 i 29 stepeni. Za kraj smo ostavili informaciju iz kantonalne bolnice sa najradosnijeg odjela, a to je odjel za bebe. 5 porođaja na svijet došle, 3 djevojčice i 2 dječaka. Naravno, bebama želimo mnogo zdravlja, brz oporavak mamama, da djetinjstvo onako bude ispunjeno radošću, osmjesima i sa mnogo ljubavi.

0: ljeta odmaram u Albaniji. Sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega vodi vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, gdje su suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena već od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061-933-916 i 037-222-505. Omega Bihać.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Unsko-sanski radio.
3: Muzički program.
4: Who's that?

0: Vesti.
1: Goran Konjević i Dijana Begovića, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Politički direktor iz zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira na dvodnevnoj sjednici održanoj u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu sa visokog predstavnika, te su odluku o tome odgodili do kraja ovoga mjeseca. Ključne zemlje zadužene za izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu podijeljene su oko kandidata i obima ovlasti koje bi ta funkcija trebala nositi. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila je kasno sinoć na svom X nalogu da evropska neodlučnost i odustajanje pika od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju. Vlada Unsko-sanskog kantona jučer na održanoj sjednici razmatrala pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama vrijednim 1 000 000 maraka za više člane porodice, kao i proširenje esencijalne liste lijekova usklađene s federalnim propisima. Vlada je prihvatila izmjene i dopune zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, usvojila izvještaje o radu kantonalne uprave za šumarstvo, te program rada i finansijski plan radio televizije Unsko-sanskog kantona. Podršku su dobili i programi utroška budžetskih sredstava namijenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu Centara za razvoj inkluzivnih praksi, kao i neprofitnim organizacijama. 9. Međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održava se i danas u Bihaću. Na okruglom stolu 3 panel diskusije od problema do rješenja, konkretni projekti klimatske akcije u Bosni i Hercegovini, finansiranje klimatskih projekata, fondovi, grantovi, investicije te primjeri dobre prakse iz Bosne i Hercegovine i regiona. Panelisti su doktori Dalibor Drljačak, Goran Nikolić, Adna Ašić ispred Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Sanja Bosilčić-Pandur, Jasmin Emrić, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Klub zelenih. Moderatori su doktori Halid Makić i doktor Jasmina Ibrahim Pašića. Cilj konferencije je da akademska zajednica razmijeni naučna znanja i iskustva te predloži mjere inicijative

0: inicijative u segmentu zaštite okoliša. Organizacija River Watch u saradnji s Centrom za održivu sredinu okupila veliki broj stručnjaka s ciljem prikupljanja novih naučnih podataka o Uni i njenom biodiverzitetu. 70 naučnika, stručnjaka ekologije, biologije iz Europe tokom ekspedicije duž rijeke Une njenih pritoka provodi detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Sedmica nauke na Uni održava se do 7. juna u Bosanskoj Krupi. 5. juni obilježava se kao svjetski dan zaštite okoliša i jedan od najvažnijih datuma Ujedinjenih naroda za poticanje ekološke svijesti ustanovljen 1972. godine na velikoj konferenciji o okolišu održanoj u Štokholmu. Cilj dana je skrenuti pažnju javnosti na goruće ekološke probleme, potaknuti vlade, industriju, pojedince na konkretno djelovanje u zaštiti prirode. Turistička sezona u Bosanskoj Krupi polako počinje, prirodne ljepote rijeka Una, bogat sadržaj ovog ljeta ponovo će privući veliki broj turista iz zemlje i inostranstva, od smaragdne krušnice, zelenih otoka do raftinga, festivala brojnih ljetnih događaja. Bosanska Krupa spremno dočekuje novu sezonu. Danas će biti organizovana promotivna vožnja turističkog voza na relaciji Bihać, Bosanska Krupa, Bihać, polazak je sa željezničke stanice u Bihaću. Hadžsko putovanje bosansko-hercegovačkih hadžija protiče u skladu s planom bez značajnih poteškoća. Uspješno su sve hadžije obavile hadžske obrede, a posljednja grupa hadžija koja se nalazi u Meki obavit će oproštajni tavaf, nakon čega kreće prema Medini. Već danas više od 500 hadžija raspoređenih u 3 leta kreće prema Sarajevu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Više sunčanog vremena očekuje se prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od popodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim područjima zemlje, vjetar slab umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura između 9 i 17, najviša dnevna između 24 i 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deterđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
6: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
8: Adriatico Sigur.

0: Osiguranje Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir kilogram 1,50. Brazil mljevena kafa 500 grama 12,95. Jana ledeni čaj 1,5 litara 2,10. Konzum i Merkator.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Ljub, boje mijenjaju dom.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre.

0: 40 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
7: Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

E pa vele poštovano slušateljstvo, 8 sati 30 minuta, mi se nalazimo u našoj rubrici Hit jutra. Petak nam je tu, a i sa njim novi hit jutra, predlozi Parni valjaka, Kud idemo mi, Prljavo kazalište, Od sveg zla i Zabranjeno pušenje, Dobar čovjek. Ovoga jutra smo dakle u tom nekom U-rock fazonu, tako da uživajte i slušajte hit jutra. Naravno, nakon saslušanih pjesama se čujemo putem Facebooka i naravno putem našeg čarobnog broja 222679. Uživajte!

8 sati 44 minuta, velepoštovano slušateljstvo, a mi nastavljamo dalje sa našim hitom jutra. Tako da, parni maljak, kuda idemo mi, prljavo kazalište, od sveg zla i zabranjeno pušenje, dobar čovjek su današnji prijedlozi, čekamo vaše pozive.

Trenutno stanje, parni valjak, krenuo sam reći prljavi valjak. Parni valjak ima jedan glas, prljavo kazalište ima jedan i zabranjeno pušenje tri glasa. A zamislite sad ovo, prljavi valjak i parno kazalište.

Očito smo uspavani ovoga petka i ovog jutra, nema veze. Uglavnom imamo parni valjak, prljivo kazalište, zabranjeno pušenje po Facebook glasovima. Hit jutra, ovoga jutra je zabranjeno pušenje, pjesma Dobar čovjek, tako da slušamo dobrog čovjeka i uživamo u muzici od 8 sati, to jest od 9 sati. Dolaze nam nove vijesti kolegice Dijane Begović. Uživajte u programu Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: vijesti. Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su odluku o tome odgodili do kraja ovoga mjeseca. Ključne zemlje zadužene za izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu podijeljene su oko kandidata i obima ovlasti koje bi ta funkcija trebala nositi. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila je kasno sinoć na svom X nalogu da evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučer održanoj sjednici razmatrala je pitanje iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama vrijednim 1 000 000 maraka za višečlane porodice, kao i proširenje esencijalne liste lijekova usklađene s federalnim propisima. Vlada je prihvatila izmjene i dopune zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, usvojila izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo te program rada i financijski plan radio tele vizije Unsko-sanskog kantona. Podršku su dobili i programi utroška budžetskih sredstava namijenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu centara za razvoj inkluzivnih praksi, kao i neprofitnim organizacijama. 5. juni obilježava se kao Svjetski dan zaštite okoliša. Cilj je skrenuti pažnju javnosti na goruće ekološke probleme i potaknuti vlade, industriju, pojedince na konkretno djelovanje u zaštiti prirode. 9. međunarodna naučna stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održava se i danas u Bihaću. Na okruglom stolu 3 panel diskusije. Cilj konferencije je da akademska zajednica razmijeni naučna znanja i iskustva te predloži mjere i inicijative u segmentu zaštite okoliša, predsjednik naučnog odbora konferencije dr. Halid Makić.
1: Danas će se održati okrugli sto na temu od problema do rješenja, konkretni projekti klimatske akcije u Bosni i Hercegovini, u okviru koga će se obraditi pod teme financiranje klimatskih projekata, fondovi, grantovi, investicije, primjeri dobre prakse iz Bosne i Hercegovine, inovacije, istraživanje i razvoj u funkciji klimatske otpornosti, uloga akademske zajednice, privrede, institucija u zelenoj tranziciji. Dakle, otvorit će se dijalog na temu o mogućnostima financiranja klimatskih projekata, obzirom da je ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša vezana za klimatske promjene, odnosno konkretne akcije koje Bosna i Hercegovina, odnosno svijet, provodi kad su u pitanju klimatske promjene. Zatim razmijenit će se iskustva iz Bosne i Hercegovine, iz regiona, obzirom da je prisutno veliki broj istraživača i naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, i razmatrat će se identifikovati konkretni koraci koji mogu doprinijeti zelenoj tranziciji, održivom razvoju i jačanje otpornosti naših zajednica na klimatske izazove. Ovim okruglim

0: stolom će se i zaključiti ovogodišnja konferencija povodom Svjetskog dana zaštite okoliša.
1: 70 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Evrope tokom ekspedicije duž rijeke Une i njenih pritoka u okviru sedmice Nauke na Uni provodi detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Sedmica Nauke na Uni održava se do 7. ovog mjeseca u Bosanskoj Krupi. Turistička sezona u gradu Bosanska Krupa polako počinje. Prirodne ljepote rijeka Una, bogat sadržaj ovog ljeta, ponovo će privući veliki broj turista iz zemlje i inostranstva. Danas će biti organizovana promotivna vožnja turističkog voza Bihać, Bosanska Krupa, Bihać, a polazak je sa željezničke stanice u Bihaću. Hadžsko putovanje bosansko-hercegovačkih hadžija protiče u skladu s planom bez značajnih poteškoća. Sve su hadžije uspješno obavile hadžske obrede. Već danas više od 500 hadžija raspoređenih u tri leta kreće prema Sarajevu. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer odradili prvi trening u St. Louisu, gdje će sutra 6. juna sastati se sa Panamom. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu protiv Kanade, 18. u Los Angelesu sa Švicarskom, a 24. juna u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja, vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
2: Vremenska prognoza.
1: Više sunčanog vremena očekuje se prije podne, u drugom dijelu danas postepeno na oblačenje sa zapada koje će od popodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim područjima zemlje, vjetar slab do umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima sjevernog. Najviša dnevna temperatura između 24. i 29. podioka Celzijusove skale.
2: 96,2 i 105,1 MHz.
3: Radio Unko Sanskog kantona.
4: Da li znate? Da li vam je poznato? Minus 2 o svijetu.
5: Znate li da su najveći proizvođači nafte na svijetu prije 10 godina bili Saudijska Arabija sa 514,6 miliona tona, Rusija 480,5 miliona tona i Sjedinjene Američke Države sa 311,8 miliona tona. Najveći potrošači bili su Sjedinjene Američke Države sa 938,8 miliona tona, Kina sa 349,8 miliona tona i Japan sa 235 miliona tona. Ljudi u Sjevernoj Americi potrošili su više od 3 tone nafte po jednoj osobi. Znate li da je 1860. godina cijena barela nafte dosegnula u današnjem novcu 100 američkih dolara, blizu nedavnim najvišim cijenama? Znate li da se ispod Saudijske Arabije nalazi gotovo 22% poznatih svjetskih zaliha nafte?
6: Ovo je dječji program radija Unsko-Sanskog kantona. Riba, ribi, krizele. Bubu, bubu. Bata, bim, bim, bata, bim, bim, bata, bata, bata, bata, bim, bim. Pušete radi uvijeska. Bata, bim, bim, bata, bim, bim, bata, bata, bata, bata, bata, radio. Ha ha ha!

Razvoj djeteta po godinama čudesan je proces. Svaka faza obuhvata mnoštvo novih vještina, ali i poneke izazove s kojima se moramo suočiti.

kočiti. Prvih 7 godina života mozak se razvija brzinom kakvom nikada više neće. Tada se formiraju temelji razvoja, temelji osobnosti, socijalno ponašanje i sposobnosti djeteta za samostalni život u budućnosti. Zato je prvih 7 godina najvažnije. Razvoj djeteta po godinama odvija se predviđenim koracima i u prepoznatljivom redoslijedu. Unutar tog redoslijeda postoje velike individualne razlike u stilu i brzini djetetovog učenja. Na prvu nam se čini da bebe ne rade ništa posebno tokom prve godine života. Jedu, spavaju, plaču. To je otprilike to. Međutim, u pozadini se događaju puno kompliciraniji procesi. Najveći napredak u prvoj godini dijete ostvaruje motorički. Na kraju, od male nepomične bebe imamo dijete koje pokrena shoda, a uskoro i trči. S godinu dana dijete govori nekoliko riječi. Primijetit ćemo kako već iz 10 mjeseci dijete može razumjeti jednostavne rečenice poput hoćeš li papati ili idemo u šetnju. Socijalno, prva godina je temelj za stvaranje zdrave privrženosti. Dijete nas neprekidno treba i mi mu se moramo neprekidno davati, koliko god to bilo iscrpljujuće. Tokom druge godine naglasak se pomiče s motoričkog na verbalni razvoj. Naravno, dijete se i dalje motorički razvija. Hod usavršava, počinje trčati i penjati se. No u govoru se vidi prava eksplozija. Otprilike s 18 mjeseci reprodukcija govora uzme maha i odjednom sve ono što je dijete slušalo i upijalo počinje govoriti na glas. Socijalno, privrženost roditeljima postala je stabilnija i dijete se može na duže vrijeme odvojiti, naročito od majke, a da zna da će se vratiti i da to ne uzrokuje emocionalnu štetu. U dobi do treće godine imamo dijete koje odlično hoda i priča, samostalno jede, ima rutinu u danu. Ukratko, imamo dijete koje puno toga zna. U prvoj godini eksplodira motorika, u drugoj jezični razvoj, u trećoj emocije i želja za neovisnošću. A kada se približava četvrta godina, sve se malo stabilizira. Imamo osjećaj kao da prvi put možemo uhvatiti dah i malo zastati. Ovo je odlična dob za poticanje djetetovog intelektualnog razvoja. Dočekat će nas pitanja zašto, otprilike 5 puta u minuti, no to je potrebno njegovati. Djetetov razvoj intelekta jako nam pomaže, može shvatiti zašto se događaju određene stvari i može ih prihvatiti uz relativno smirenu reakciju. Intelektualni razvoj i dalje ne posustaje i sada lagano prelazi u granice nedopuštenog. Uz jako mudro ispitivanje granica u petoj godini se može pojaviti i laganje. S malo ozbiljnije strane pojavljuje se interes za predčitalačke aktivnosti. Dijete želi da mu govorimo koje slovo, pokušava ih samostalno pročitati, voli pisati i slova i brojeve. Primjećujemo kako iz godine u godinu promjene prestaju biti toliko velike i životne, poput pričanja i hodanja, a postaju sve profinjenije i suptilnije. Šesta godina je prepuna tih suptilnijih promjena. Recimo, dijete razlikuje jučer, danas i sutra. Pokazuje interes za sat i kalendar. Paralelno s tim polako usvaja koncept smrti, pa tako možemo čuti da dijete govori da je neko umro ili da sada živi na nebu. U ovoj se dobi također formiraju i prva prava prijateljstva. Proveli smo našu bebu kroz 7 najvažnijih godina života i sada je ta beba postala školarac. Upravo ta uloga školarca obilježava ovu razvojnu fazu. Djeca su se odjednom uozbiljila, jako su smirena i važna, spremni prihvatiti novu odgovornost. Svoje zadatke shvataju ozbiljno, to je naravno samo površina. Iznutra dijete osjeti da je ovo razdoblje velikih promjena i da su pred njim velika očekivanja. Zbog toga žudi za poznatim, za roditeljima, za svojom uobičajenom rutinom. Žudi za maženjem, poljupcima prije spavanja, za time da je i dalje nečije malo dijete. To mu daje sigurnost i vjetar u leđa.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su odluku o tome odgodili do kraja ovoga mjeseca. Ključne zemlje zadužene za izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu podijeljene su oko kandidata i obima ovlasti koje bi ta funkcija trebala nositi. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila je kasno sinoć na svom X nalogu da evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučer održanoj sjednici razmatrala je pitanje iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama vrijednim 1 000 000 maraka za višečlane porodice, kao i proširenje esencijalne liste lijekova usklađene s federalnim propisima. Vlada je prihvatila izmjene i dopune zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, usvojila izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo te program rada i financijski plan Radio Televizije Unsko-sanskog kantona. Podršku su dobili i programi utroška budžetskih sredstava namijenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu centara za razvoj inkluzivnih praksi, kao i neprofitnim organizacijama. 5. juni obilježava se kao Svjetski dan zaštite okoliša. Cilj je skrenuti pažnju javnosti na goruće ekološke probleme i potaknuti vlade, industriju, pojedince na konkretno djelovanje u zaštiti prirode. 9. međunarodna naučna stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održava se i danas u Bihaću. Na okruglom stolu 3 panel diskusije. Cilj konferencije je da akademska zajednica razmijeni naučna znanja i iskustva te predloži mjere i inicijative u segmentu zaštite okoliša, predsjednik naučnog odbora konferencije dr. Halid Makić.
2: Danas će se održati okrugli sto na temu od problema do rješenja, konkretni projekti klimatske akcije u Bosni i Hercegovini, u okviru koga će se obraditi pod teme financiranje klimatskih projekata, fondovi, grantovi, investicije, primjeri dobre prakse iz Bosne i Hercegovine, inovacije, istraživanje i razvoj u funkciji klimatske otpornosti, uloga akademske zajednice, privrede, institucija u zelenoj tranziciji. Dakle, otvorit će se dijalog na temu o mogućnostima financiranja klimatskih projekata, obzirom da je ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša vezana za klimatske promjene, odnosno konkretne akcije koje Bosna i Hercegovina, odnosno svijet, provodi kad su u pitanju klimatske promjene. Zatim, razmijenit će se iskustva iz Bosne i Hercegovine, iz regiona, obzirom da je prisutno veliki broj istraživača i naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, i razmatrat će se identifikovati konkretni koraci koji mogu doprinijeti zelenoj tranziciji, održivom razvoju i jačanje otpornosti naših zajednica na klimatske izazove. Ovim okruglim stolom će se i zaključiti ovogodišnja konferencija povodom Svjetskog dana zaštite okoliša.
1: 70 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Europe tokom ekspedicije duž rijeke Une i njenih pritoka u okviru sedmice nauke na Uni provodi detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Sedmica nauke na Uni održava se do 7. ovog mjeseca u Bosanskoj Krupi. Turistička sezona u gradu Bosanska Krupa polako počinje. Prirodne ljepote rijeka Una, bogat sadržaj ovog ljeta, ponovo će privući veliki broj turista iz zemlje i inostranstva. Danas će biti organizovana promotivna vožnja turističkog voza Bihać-Bosanska Krupa-Bihać,

0: polazak je sa željezničke stanice u Bihaću. Hadžsko putovanje bosansko-hercegovačkih hadžija protiče u skladu s planom bez značajnih poteškoća. Sve su hadžije uspješno obavile hadžske obrede. Već danas više od 500 hadžija raspoređenih u tri leta kreće prema Sarajevu. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer odradili prvi trening u St. Louisu, gdje će sutra 6. juna sastati se sa Panamom. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu protiv Kanade, 18. u Los Angelesu sa Švicarskom, a 24. juna u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja, vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Više sunčanog vremena očekuje se prije podne, u drugom dijelu danas postepeno na oblačenje sa zapada koje će od popodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim područjima zemlje, vjetar slab do umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera u sjevernim područjima sjevernog. Najviša dnevna temperatura između 24. i 29. podioka Celzijusa ve skale.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 + 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Corn Flips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
5: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
7: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Caciki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
8: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
9: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
10: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više

0: 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Samo u Fiso nodinima kućnog tekstila potražite Mušema 395, prekrivači u više dimenzija već od 15-10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18-10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Marketing.
3: Radio 1.

0: marketing. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
5: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem.

0: sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona

0: vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira na dnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila je kasno sinoć na svom X nalogu da evropska neodlučnost i odustajanje pica od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju. U okviru akcije kodnog naziva Brut, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uhapsili su po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona trojicu policijskih službenika policijske stanice Velika Kladuša zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja te primanja dara i drugih oblika koristi. Iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona saopšteno je da su osumnjičeni policijski službenici lišeni slobode u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje koruptivnih krivičnih djela u policijskim strukturama. Nakon provođenja kriminalističke obrade, uhapšeni će tokom dana biti predati u nadležnost postupajućeg tužioca koji će ih ispitati i donijeti odluku o daljnim istražnim mjerama. Tužilaštvo za sada nije saopštilo više detalja o okolnostima pod kojima su navodno počinjena krivična djela, niti o periodu na koje se sumnje odnose. Akcija Brut, kako je saopšteno, predstavlja nastavak aktivnosti pravosudnih i policijskih institucija usmjerenih na suzbijanje korupcije i jačanje integriteta u radu policijskih službenika na području Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučer održanoj sjednici razmatrala je pitanje iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama vrijednim 1 000 000 konvertibilnih maraka za više člane porodice, kao i proširenje esencijalne liste lijekova usklađene sa federalnim propisima. Vlada je prihvatila izmjene i dopune zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, usvojila izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo, te program rada i financijski plan radiotelevizije Unsko-sanskog kantona za ovu godinu. Podršku su dobili i program i utroška budžetskih sredstava namijenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu Centra za razvoj inkluzivnih praksi, kao i neprofitnim organizacijama. 5. juni obilježava se kao Svjetski dan zaštite okoliša. Cilj je skrenuti pažnju javnosti na goruće ekološke probleme i potaknuti vlade, industriju i pojedince na konkretno djelovanje u zaštiti prirode. 9. međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održava se i danas u Bihaću. Na okruglom stolu danas bile su 3 panel diskusije. Cilj konferencije je da akademska zajednica razmijeni naučna znanja i iskustva te predloži mjere i inicijative u segmentu zaštite okoliša. Za naš radio predsjednik naučnog odbora dr. Khalid Makić.
1: Obzirom da je ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša vezana za klimatske promjene, odnosno konkretne akcije koje Bosna i Hercegovina, odnosno svijet, provodi kad su u pitanju klimatske promjene. Zatim, razmijenit će se iskustva iz Bosne i Hercegovine, iz regiona, obzirom da je prisutno veliki broj istraživača i naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, i razmatrat će se identifikovati konkretni koraci koji mogu doprinijeti zelenoj tranziciji, održivom razvoju i jačanju otpornosti naših zajednica na klimatske izazove. Ovim okruglim stolom će se i zaključiti ovogodišnja konferencija povodom Svjetskog dana zaštite okoliša.
0: 70 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Europe tokom ekspedicije duže rijeke Une i njenih pritoka u okviru sedmice nauke na Uni provodi detaljne istraživanja njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Sedmica nauke na Uni održava se od 7. juna u Bosanskoj Krupi. Turistička sezona u Bosanskoj Krupi polako počinje, a prirodne ljepote rijeka Una te bogat sadržaj ovog ljeta ponovo će privući

0: velik broj turista iz zemlje i inozemstva. Od smaragdne krušnice i zelenih otoka do raftinga, festivala i brojnih ljetnih događaja, Bosanska Krupa spremno dočekuje novu sezonu. Danas je u prijepodnevnim satima organizovana promotivna vožnja turističkog voza Bihać, Bosanska Krupa, Bihać. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su odradili prvi trening u St. Louisu, gdje će se sutra 6. juna sastati sa Panamom. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu protiv Kanade. U drugom kolu Bosna i Hercegovina će 18. juna u Los Angelesu odmiriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti s Hrede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Više sunčanog vremena očekuje se prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od popodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na jugu do 17, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke. Ženska haljina 12 maraka. Muška majica 6 maraka. Muški kačket 5 maraka. Dječji komplet 12 maraka. Dječji shorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila.

0: Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Stiru podruže, domaći rezanci, pestilje od šljive. Sve je tu.
3: Gde dir tu teglu ovamo?
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu. Može proći.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Mercatoru.
7: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
8: Marketing. Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.
9: Evo nas nazad u našem studiju, poštovani gledaoci. Ja vam se prije svega moram da izvinem na svom glasu koji je negdje između Vlade Kalimbera i Darth Vadera, tako da svima se dešava da dođu u neke zdravstvene probleme, tako se dešava i meni. A kako nastaje pjesma koja poveže Banja Luku, Sarajevo, Trebinje, Makarsku, Beograd i Bratunac? Upravo o toj posebnoj muzičkoj priči danas razgovaramo sa sjajnom prije svega osobom, pa onda i vokalnom solisticom. Publika je pamti iz takmičenja Zvezde Granda, a oni koji duže prate našu BiH scenu sjećaju se iz takmičenja Zvijezda možeš biti ti. Godinama gradi svoj muzički put, osvaja publiku emocijom, interpretacijom i prepoznatljivim glasom. A ovih dana predstavlja pjesmu koja joj je posebno prirasla srcu. Pjesma posvećena Sarajevu. Kako izgleda njen muzički put, koliko su joj takmičenja pomogla u karijeri i kako nastaju pjesme koje nose iskrene emocije i šta publika može očekivati u narednom periodu, saznaćemo u razgovoru sa mojom prvom gošćom danas, Oljom Babić, koja je došla čak iz Banja Luke. Olja, dobro mi došla u studiju.
10: Bolje te našla. Hvala puno na ovako divnoj najavi.
9: Trudim se.
10: Zapamtila sam ono divno je, posebno ja.
9: Prije svega divno. Ja to moram da garantiram našim gledalcima, jer te privatno znam i znam te ko si, šta si, jel? E ovako.
10: Zapravo se i plašim pitanja.
9: Imamo nekih pitanja koji su možda škakljiva za tebe, ali dobro. Prije svega da te pitam kako si doputovala do Bihaća, s obzirom da Banja Luka baš nije tako blizu.
10: A sve je blizu. Sve je blizu kad imaš dovoljno želje i volje, jel tako? Tako. Ja obožavam da vozim,
9: na
10: uz muziku,
9: kao ja.
10: Uz muziku. Tako da je put prošao sjajno. Slušala sam svoj pjesmu, ali nisam narcis, odmah da kažem, šalim se. Ne, malo sam se zezvala zato što sam išla malo dužim putem, ali nema veze, jel tako?
9: Ali se vraćaš kraćim putem.
10: Stigla sam, vraćam se kraćim putem, da.
9: Dakle, možda 2-3 puta manje slušanja svoje pjesme, jel, u autu, kad se budeš
10: možda
9: vraćala.
10: Možda ipak odlučim da idem dužim putem.
9: Evo, rekli smo sada, ujedinila si nekako Sarajevo, Beograd, Pratunac, Makarsku, Banja Luku, kako? Kako si uspjela toliko gradova da ujediniš u jednu pjesmu, toliko ljudi, zapravo vidio sam da je mnogo ljudi radilo na ovoj pjesmi?
10: Pa, mislim da je pjesma ujedinila, prosto, zato što je, zapravo je grad Sarajevo mjesto koje je ujedinilo sve te ljude. Ja Sarajevo baš pamtim po gradu koji je meni poseban i prosto nekako se sve desilo slučajno. Bojana Babić Kužet koja je radila tekst, mi smo se sasvim slučajno upoznale i jednom prilikom smo sjele da radimo demo za ovu pjesmu da bismo poslali.

0: Slađani Mandić. Znači, pjesma je prvo trebala da bude pjesma Slađane Mandić.
1: Slađane Mandić, vidiš, da sam znao to, zvao bi Slađu da nam se javi.
0: Eto, vidiš. I onda smo mi sa Acom, Aleksandar Miš, koji je iz Trebinja, on je sjeo za klavir i počeo je da svira ono što je Boka otprilike otpjevala i zamislila kako to treba da zvuči. I ja sam to sjerila i kako sam se krenula prema Boki, nasmijala se ovako i rekla...
1: To je ipak moja pjesma.
0: I ona je rekla, ne, to je to, ako ti želiš, potpuno možeš izvesti. Tako da je tako zapravo pjesma došla do mene. I sad dolazimo do sljedećeg koraka, a to je Feđa Imamović. On je radio aranžman i on je zapravo iz Makarske, ali živi u Sarajevu.
1: Tako je.
0: I on gaji posebnu ljubav i emociju prema Sarajevu, toliko da živi tamo cijeli svoj život. I prosto smo tako... pošto smo radili jedan projekat zajedno koji tek treba da ugleda svjetlost dana, ne znam da, se, da smijem da spomenem, ali... uglavnom, došli smo na ideju da Sarajevo radi on kao aranžman i pitali smo ga i on je otvorenog srca to prihvatio i zapravo sam i vokal snimila u Sarajevu. Usput sve!
1: Bro.
0: E, i kako dolazimo do Beograda? Pa, Feđa, pošto je uradio aranžman i sve to, se treba produkcija. Produkcija je glavni dio, da kažemo, pjesme. I on je preporučio Aleksandra Kobca, koji je odličan za tu pjesmu. I ja sam rekao da, zašto da ne? I onda, kada sam skontala da smo svi kao tim, zapravo imana sa svih strana, onda sam bila jako ponosna na to i rekla sam kao, ova pjesma zapravo ima jednu... jako veliku poruku iza sebe, a to je kao koliko ljudi,
1: zapravo,
0: sa kojih različitih strana je.
1: Zapravo je napravila malu Jugoslaviju.
0: Da, i to mi je kao, wow, sasvim spontano.
1: Mislim, super je priča iza pjesme, evo, sama si spomenula Slađu Mandić, da li je možda bio neki trenutak kada je spomislila da bi možda to mogla biti duetska pjesma? Da je otpivati ti Slađe, sad kad Slađu ovaj njen vokal stavimo u ovu pjesmu, isto mi paše.
0: Pa, evo, ako ćeš iskreno da ti kažem, ja sam u početku, ako sam čula pjesmu, čula sam je kao, ja bih je voljela otpivati, ali sam je čula samo u Slađenoj izvedbi. I mislila sam da ja to ne bih mogla da iznesem. I onda sam rekla Boki da bih ja to ipak prepustila Slađi, zato što ona... ima takav glas, ima više iskustva, ima prosto ta neka njena karijera koju gradi, nekako mi baš ide uz ovu pjesmu. I imala sam taj moment gdje sam Boki rekla ne, ja nemam, kao, ne bih voljela da prosto imala si namjeru da daš njoj, ja ne želim da upadam tu, kao, nismo planirali to, da. Ne bih voljela i prosto nisam imala tu neku hrabrost da iznesem, pogotovo što ja Boku privatno znam. I odmah sam osjećala tu neku dozu, da kažemo, ne znam, nekako, voljela bih da to odradim na pravi način kako Boka to i zaslužuje i onda sam bila fazonno bolje da ni ne pokušam, jer ako pokušam, ne znam što će biti.
1: Evo, iskreno, kome sam i pustio pjesmu, niko nije ostao ravnodušan, tako da mogu reći da ste uboli. Fakat, sa ovom pjesmom, ali evo, otkud Banja Lučanka da pijemo Sarajevo?
0: Pa, iskreno, mene ta pjesma posebno veže zato što kad sam je prvi put čula, nekako me podsjetila, pošto je Sarajevo meni jako važno zbog mog oca, moj otac je iz Sarajeva, i cijela njegova, da kažemo, rodbina je nekako i rođena tamo i živjeli su tamo. I mene je Sarajevo uvijek vezalo za nekako moju porodicu, da kažemo.
1: Da.
0: I kada sam čula i taj tekst...
1: Šta je podatak, nisam znao.
0: E, ali ja sam tu, da ti to saznaš sad. Ali ja sam nekako, kad sam čula taj tekst, prosto svaki put kad dođem u Sarajevo, sjetim se njega i sjetim se naših dolazaka i nekako sam doživjela tu pjesmu kao otprilike posvećenu njemu.
1: Da.
0: I prosto mi je bila ono...
1: Znam da je tu malo sada škakljiva tema za razgovor, to nećemo dirati u te priče, to ćemo negdje mi na kafi.
0: Dobro.
1: Zajedno da popričamo. Evo mi se vrati nazad muzici.
0: Može.
1: Kad pogledaš ovako svoj put, na šta si nekako najponosnija? Kad kažem svoj muzički put, evo za 20, velikih 20 godina.
0: Pa možda sam najponosnija na ovaj trenutak. Zato što sam od uvijek kao mala maštala da nekako ujedinim ljude koji rade ono što vole, i da svi nekako imaju

0: što se odvojila vrijeme za radio televiziju Unsko-Savskog kantona. Mi ćemo sada da idemo da poslušamo, poštovani slušalci, pjesmu Za nama plače Sarajevo, da osjetite tu cijelu emociju koju je Olja prostrla kroz tu pjesmu i naravno da uživate. Ja se nadam da ste uživali u ovom našem malom performansu i vidimo se malo kasnije.
1: Marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
7: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
8: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira, kako smo već javljali na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu, nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca. Ključne zemlje zadužene za izbor novog visokog predstavnika za našu državu podijeljene su oko kandidata i obima ovlasti koje bi ta funkcija trebala nositi. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila je kasno sinoć na svom

0: namenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu centara za razvoj inkluzivnih praksi kao i neprofitnim organizacijama. Krug korisnika besplatne pravne pomoći u Unsko-sanskom kantonu uskoro bi mogao biti proširen i na prijavitelje korupcije, nakon što je vlada kantona utvrdila prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći i uputila ga kantonalnoj skupštini na razmatranje po skraćenom postupku. Cilj predloženih izmjena je unaprijediti postojeći sistem besplatne pravne pomoći te omogućiti većem broju građana pristup ovoj vrsti podrške. U Ministarstvu pravosuđa i uprave očekuju da će predložene izmjene doprinijeti većoj dostupnosti pravne zaštite građanima te unaprijediti ostvarivanje njihovih zakonom garantovanih prava. O prijedlogu zakona konačnu riječ daće zastupnici Skupštine Unsko-sanskog kantona. 5. juni obilježava se kao Svjetski dan zaštite okoliša, a cilj je skrenuti pažnju javnosti na goruće ekološke probleme i potaknuti vlade, industriju, pojedince na konkretno djelovanje u zaštiti prirode. 9. Međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša završena je danas u Bihaću. Na okruglom stolu bila su tri panel diskusija, a cilj konferencije je da akademska zajednica razmjeni naučna znanja i iskustva te predloži mjere i inicijative u segmentu zaštite okoliša. Predsjednik naučnog odbora konferencije dr. Halid Makić.
1: Obzirom da je ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša vezana za klimatske promjene, odnosno konkretne akcije koje Bosna i Hercegovina, ono što svijet provodi kad su u pitanju klimatske promjene, zatim razmijenit će se iskustva iz Bosne i Hercegovine iz regiona, obzirom da je prisutno veliki broj istraživača i naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, i razmatrat će se identifikovati konkretni koraci koji mogu doprinijeti zelenoj tranziciji, održivom razvoju i jačanju otpornosti naših zajednica na klimatske izazove. Ovim okruglim stolom će se i zaključiti ovogodišnja konferencija povodom Svjetskog dana zaštite okoliša.
0: 70 naučnika stručnjaka ekologije i biologije iz Europe tokom ekspedicije duže rijeke Une i njenih pritoka u okviru sedmice nauke na Uni provodi detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Sedmica nauke na Uni održava se do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Ronioci specijalizovanog tima za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite uz podršku pripadnika voda za spašavanje na vodi i pod vodom službe civilne zaštite grada Bihaća te članova ronilačkog kluba Neptun uklonili su iz rijeke Une više minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz posljednjeg i drugog svjetskog rata. Pronađena sredstva bit će uništena na poligonu za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava na Grabežu. Turistička sezona u Bosanskoj Krupi polako počinje, prirodne ljepote rijeke Une, bogat sadržaj ovoga ljeta ponovo će privući veliki broj turista iz zemlje i inostranstva. Od smaragdne krušnice i zelenih otoka do raftinga, festivala i brojnih ljetnih događaja, Bosanska Krupa spremno dočekuje novu sezonu. Danas je u prijepodnevnim satima organizovana promotivna vožnja turističkog voza na relaciji Bihać-Bosanska Krupa-Bihać.
2: Vijesti.
0: U nastavku ćemo kratko o informacijama iz regiona i svijeta. Iako je na snazi formalno primirje između Izraela i Hamasa, svakodnevica u Gazi i dalje je obilježena zvucima rata. Nebo neprestano para zujanje dronova, povremeno odjekuju eksplozije i pucnje, a stanovnici i djeca žive u neizvjesnosti koja ne prestaje nikada se oružje privremeno utiša. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
3: Genocid u Gazi.

0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda priznalo je Palestinu. Evropska unija razmatra mogućnost uvođenja sankcija izraelskim ministrima optuženim za podsticanje kršenja ljudskih prava nakon presretanja humanitarne flotile Global Sumud koja je plovila prema Gazi, navodi se u nacrtu zaključaka za samit Evropske unije zakazan za 18. i 19. juni.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Iranski vrhovni vođa optužio je Sjedinjene Države i Izrael da pokušavaju posijati podjelu među Irancima nakon što su pretrpjeli odlučujući udarac tokom rata na Bliskom istoku. Vođa Hezbolaha Naim Kasem zatražio je sveobuhvatno primirje i povlačenje Izraela iz Libana, nakon što je zvaničnik njegove grupe potvrdio da je ona odbacila primirje obavljeno nakon razgovora između predstavnika dvije zemlje u Washingtonu. Portparol izraelske vojske pozvao je danas na evakuaciju tri grada na jugu Libana pred napad. Tri osobe poginule su u ruskim zračnim napadima tokom prethodne noći u nekoliko ukrajinskih regiona. Saopštile su lokalne vlasti, dok je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio svoj poziv za prekid vatre. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država usvojio je zakon koji ima za cilj podršku Ukrajini i sankcionisanje ključnih sektora ruske ekonomije, prenijeli su američki mediji. Skupština Slovenije potvrdila je ministarski tim premijera Janeza Janše, čime je izabrana nova vlada Slovenije. Očekuje se da nakon polaganja zakletve bude održana prva sjednica vlade, a Janša će preuzeti dužnost od svog prethodnika Roberta Goloba.
0: Vijesti. Hadžsko putovanje bosansko-hercegovačkih hadžija protiče u skladu s planom bez značajnih poteškoća. Sve hadžije iz Bosne i Hercegovine uspješno su obavile hadžske obrede, a već danas više od 500 njih raspoređenih u tri leta kreću prema domovini i njenom glavnom gradu Sarajevu. Kultura. 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac otvorena u ponedjeljak i trajeće do 7. ovog mjeseca. I ove godine na koloniji učestvuju kipar iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, koji će skulpture raditi od kamena bihacita. Sport. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su odradili prvi trening u St. Louisu, gdje će se sutra 6. juna sastati sa Panamom u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto. Zmajevi će 12. juna igrati utakmicu protiv Kanade, 18. u Los Angelesu protiv Švicarske, a 24. u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević, speaker Dženar Rakić, urednik emisije i informativnog programa radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prijelazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od popodnevnih sati tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
3: Radio Unsko-Sanskog kantona.
4: Marketing. Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što

0: što ste stvarali cijeli život. Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo Korbica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice, kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
4: Tri dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena veća od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega.
5: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
6: Marketing.
7: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite Vijesti. Politički direktor iz zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira na dnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila je kasno sinoć na svom X nalogu da evropska neodlučnost i odustajanje pica od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju. U okviru akcije kodnog naziva PRUT, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uhapsili su po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona trojicu policijskih službenika policijske stanice Velika Kladuša zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja te primanja dara i drugih oblika koristi. Iz tužilaštva Unsko-sanskog

0: kantona saopšteno je da su osumnjičeni policijski službenici lišeni slobode u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje koruptivnih krivičnih dijela u policijskim strukturama. Nakon provođenja kriminalističke obrade, uhapšeni će tokom dana biti predati u nadležnost postupajućeg tužioca koji će ih ispitati i donijeti odluku o daljnim istražnim mjerama. Tužilaštvo za sada nije saopštilo više detalja o okolnostima pod kojima su navodno počinjena krivična djela, niti o periodu na koje se sumnje odnose. Akcija Brut, kako je saopšteno, predstavlja nastavak aktivnosti pravosudnih i policijskih institucija usmjerenih na suzbijanje korupcije i jačanje integriteta u radu policijskih službenika na području Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučer održanoj sjednici razmatrala je pitanje iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama vrijednim 1 000 000 konvertibilnih maraka za više člane porodice, kao i proširenje esencijalne liste lijekova usklađene sa federalnim propisima. Vlada je prihvatila izmjene i dopune zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, usvojila izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo, te program rada i financijski plan radiotelevizije Unsko-sanskog kantona za ovu godinu. Podršku su dobili i programi utroška budžetskih sredstava namijenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu Centra za razvoj inkluzivnih praksi, kao i neprofitnim organizacijama. 5. juni obilježava se kao Svjetski dan zaštite okoliša. Cilj je skrenuti pažnju javnosti na goruće ekološke probleme i potaknuti vlade, industriju i pojedince na konkretno djelovanje u zaštiti prirode. 9. međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održava se i danas u Bihaću. Na okruglom stolu danas bile su 3 panel diskusije. Cilj konferencije je da akademska zajednica razmijeni naučna znanja i iskustva te predloži mjere i inicijative u segmentu zaštite okoliša. Za naš radio predsjednik naučnog odbora dr. Khalid Makić.
1: Obzirom da je ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša vezana za klimatske promjene, odnosno konkretne akcije koje je Bosna i Hercegovina, ono što svijet provodi kad su u pitanju klimatske promjene, zatim razmijenit će se iskustva iz Bosne i Hercegovine, iz regiona, obzirom da je prisutno veliki broj istraživača i naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, i razmatrat će se identifikovati konkretni koraci koji mogu doprinijeti zelenoj tranziciji, održivom razvoju i jačanju otpornosti naših zajednica na klimatske izazove. Ovim okruglim stolom će se i zaključiti ovogodišnja konferencija povodom Svjetskog dana zaštite okoliša.
0: 70 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Europe tokom ekspedicije duže rijeke Une i njenih pritoka u okviru sedmice nauke na Uni provodi detaljne istraživanja njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Sedmica nauke na Uni održava se od 7. juna u Bosanskoj Krupi. Turistička sezona u Bosanskoj Krupi polako počinje, a prirodne ljepote rijeka Una te bogat sadržaj ovog ljeta ponovo će privući velik broj turista iz zemlje i inozemstva. Od smaragdne krušnice i zelenih otoka do raftinga, festivala i brojnih ljetnih događaja, Bosanska Krupa spremno dočekuje novu sezonu. Danas je u prijepodnevnim satima organizovana promotivna vožnja turističkog voza Bihać, Bosanska Krupa, Bihać. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su odradili prvi trening u St. Louisu, gdje će se sutra 6. juna sastati sa Panamom. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu protiv Kanade. U drugom kolu Bosna i Hercegovina će 18. juna u Los Angelesu odmjeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti s Hrede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
2: Vremenska prognoza.
0: Više sunčanog vremena očekuje se prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od popodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Jutarnja temperatura

0: Temperatura zraka između 9 i 14, na jugu do 17, najviša dnevna u 24 do 29 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
7: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
9: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati.

0: Kreveti i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing. Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: 400 grama, 12,95. Jana, ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Konzum i Mercator.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99. Teleći vrat s kosti 15,95. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,95. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera, pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije, pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
4: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
5: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm 355 km. Bojler Tesi 50 litara 192 marke. Niskomontažni vodokotlić 31,50. Reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing.
6: Unsko-sanski radio.
7: Ovo je otvoreni program najboljeg radija, tačno vrijeme 13:51, sa vama i dalje Goran, Anesa i Almir. Zone koje putuju, pojačane promet putničke vozila i dalje na cestama u Bosni i Hercegovini, pa vozaču savjetujemo da budu oprezniji i da drže ostojanje između vozila. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić i Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnom propuštanje. Pojačani promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Kostajnica i Velika Kladuša, na graničnom prijelazu Izačić, na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaza

ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno jači pljuskovi mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera, povremeno mogući jaki udari vjetar danas. Najviša dnevna temperatura zraka je između 23 i 29 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka prognoza, prije podnevnih sati u većem dijelu zemlje bili su ugodni, a biometeo prilike postepeno se pogoršavaju sa odmicanjem dana. Usred približavanja fronta i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksolosti i dekoncentracije. Opšta slika će biti lošija na sjeveru zemlje, s obzirom na jače izraženu nestabilnost. Poželjno je dakle ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima danas. Ovaj otvoreni program pratite servisne informacije nakon dva muzička broja. Vodimo vas u svijezanim ljubosti.

0: vesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira na dnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila je kasno sinoć na svom X nalogu da je evropska neodlučnost i odustajanje pica od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju. U okviru akcije kodnog naziva Brut, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona uhapsili su po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona trojicu policijskih službenika policijske stanice Velika Kladuša zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja te primanja dara i drugih oblika koristi. Iz tužilaštva Unsko-Sanskog kantona saopšteno je da su osumnjičeni policijski službenici lišeni slobode u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje koruptivnih krivičnih djela u policijskim strukturama. Nakon provođenja kriminalističke obrade, uhapšeni će tokom dana biti predati u nadležnost postupajućeg tužioca koji će ih ispitati i donijeti odluku o daljnim istražnim mjerama. Tužilaštvo za sada nije saopštilo više detalja o okolnostima pod kojima su navodno počinjena krivična djela, niti o periodu na koje se sumnje odnose. Akcija Brut, kako je saopšteno, predstavlja nastavak aktivnosti pravosudnih i policijskih institucija usmjerenih na suzbijanje korupcije i jačanje integriteta u radu policijskih službenika na području Unsko-Sanskog kantona. Vlada Unsko-Sanskog kantona na jučer održanoj sjednici razmatrala je pitanje iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama vrijednim 1 000 000 konvertibilnih maraka za više člane porodice, kao i proširenje esencijalne liste lijekova usklađene sa federalnim propisima. Vlada je prihvatila izmjene i dopune zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, usvojila izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo, te program rada i financijski plan radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona za ovu godinu. Podršku su dobili i programi utroška budžetskih sredstava namijenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu Centra za razvoj inkluzivnih praksi, kao i neprofitnim organizacijama. 5. juni obilježava se kao Svjetski dan zaštite okoliša. Cilj je skrenuti pažnju javnosti na goruće ekološke probleme i potaknuti vlade, industriju i pojedince na konkretno djelovanje u zaštiti prirode. 9. međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održava se i danas u Bihaću. Na okruglom stolu danas bile su 3 panel diskusije. Cilj konferencije je da akademska zajednica razmijeni naučna znanja i iskustva te predloži mjere i inicijative u segmentu zaštite okoliša. Za naš radio predsjednik naučnog odbora dr. Khalid Makić.
2: Obzirom da je ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša vezana za klimatske promjene, odnosno konkretne akcije koje Bosna i Hercegovina, odnosno svijet, provodi kad su u pitanju klimatske promjene, zatim razmijenit će se iskustva iz Bosne i Hercegovine, iz regiona, obzirom da je prisutno veliki broj istraživača i naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, i razmatrat će se identifikovati konkretni koraci koji mogu doprinijeti zelenoj tranziciji, održivom razvoju i jačanju otpornosti naših zajednica na klimatske izazove. Ovim okruglim stolom će se i zaključiti ovogodišnja konferencija povodom Svjetskog dana zaštite okoliša.
1: 70 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Europe tokom ekspedicije duže rijeke Une i njenih pritoka u okviru sedmice nauke na Uni provodi detaljne istraživanja njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Sedmica nauke na Uni održava se od 7. juna u Bosanskoj Krupi. Turistička sezona u Bosanskoj Krupi polako počinje, a prirodne ljepote rijeka Una te bogat sadržaj ovog ljeta ponovo će privući velik broj turista iz zemlje i inozemstva. Od smaragdne krušnice i zelenih otoka do raftinga, festivala i brojnih ljetnih događaja, Bosanska Krupa spremno dočekuje novu sezonu. Danas je u prijepodnevnim satima organizovana promotivna vožnja turističkog voza Bihać, Bosanska Krupa, Bihać. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su odradili prvi trening u St. Louisu, gdje će se sutra 6. juna sastati sa Panamom. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu protiv Kanade. U drugom kolu Bosne i Hercegovine će 18. juna u Los Angelesu odmjeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti Slijede servis informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Više sunčanog vremena očekuje se prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od popodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na jugu do 17, najviša dnevna u 24 do 29 stepeni Celzijusa.

Moderno programu najboljeg radio do 15 ćemo u svijet zanimljivosti, poštovani slušalci, sve do opširnije pregleda vijesti, a nakon opširnije pregleda vijesti vodimo vas u sportski svijet. Sa vama i dalje u tonskoj realizaciji moj dragi kolega Jasmin Mahmutović u informativnom dijelu programa, koleginica Anesa Konjević, a pred mikrofonom Moderno Maja Malenko-Savić-Čehić. Pa da vidimo što nam stručnjaci sugeriraju. Kažu, nekome vruće, nekome puše direktno u glavu. Čemu se radi? Kako se dogovoriti kolegama oko korištenja klima uređaja u kancelariji? Pa da vidimo što tu stručnjaci savjetuju. Jedne visoke temperature uvijek donose sa sobom jednu nedoumicu. Kako pravilno namjestiti klima uređaj? Razna mišljenja i prakse naročito dolaze do izražaja kada dijelite kancelariju na poslu sa kolegama. Neko voli hladniju prostoriju, neko umjereno, dok nekome ne smetaju vrućine. Nekome najviše smeta temperatura razlika i prijelazi zatvorene u prostorije vani. Činjenica je da nije zdravo, pa po cijeli dan naravno biti pod upaljenom klimom koja puši direktno u vas, a to može izazvati razne upale uha, grla, preglede, a neko se može i ukočiti. Nekog odmah zaboli glava, nekog vrat, nekog leđa, no treba uzeti u obzir da i to da previsoka temperatura u kancelariji može izazvati razne zdravstvene probleme, jer zbog širenja krvnih sudova može doći do krvaranja iz nosa, pada ili skoka pritiska, pa i pada u nesvijest. Osim toga, vrućina u kancelariji smanjuje produktivnost radnika, zbog toga je potrebno pronaći balans. Tu je bitna komunikacija. Otvoreno razgovaram s kolegama o tome koje je osjetljeno na hladnoću, a kome je vruće. Stručnjaci preporučuju postavljanje temperature na 24 do 25 stepeni, što je ugodno većini ljudi i štedljivo. Ako je zrak težak koristen, dakle način rada na oblaživanje koji smanjuje vlažnost bez prejakog hlađenja tada.

Definirajte ko je odgovoran za paljenje i gašenje klime i kada se klima gasi, na primjer, na kraju radnog vremena itd. Ako se ne možete dogovoriti, pokušajte se prilagoditi premještanjem stola dalje od direktnog puhanja. Važno je dakle izbjegavati preniske temperature, jer to može izazvati napetosti i bijes među radnicima.

0: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona. Marketing.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji šorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10.

12 konvertibilnih maraka, a u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je...

najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: međunarodne zajednice te evropskoj i euroatlantskoj perspektivi države. Predsjedavajući Denis Bečirović održao je bilateralni sastanak i s novo izabranim premijerom Kraljevine Nizozemske Robom Jetenom. Glavne teme razgovora bile su jačanje bilateralnih odnosa dvije države te evropski i euroatlantski put naše zemlje.
1: Info plus.
0: U okviru akcije kodnog naziva Brut, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uhapsili su jučer po nalogu kantonalnog tužilaštva trojicu policijskih službenika policijske stanice Velika Kladuša zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja te primanje dara i drugih oblika koristi. Iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona saopćeno je da su osumnjičeni policijski službenici lišeni slobode u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje koruptivnih krivičnih djela u policijskim strukturama. Nakon provođenja kriminalističke obrade uhapšeni će biti predani u nadležnost postupajućeg tužioca koji će ih ispitati i donijeti odluku o daljnjim istražnim mjerama. Vlada Unsko-sanskog kantona je na jučer održanoj sjednici razmatrala pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama vrijednim 1 000 000 maraka za višečlane porodice, kao i proširenje esencijalne liste lijekova usklađene s federalnim propisima. Krug korisnika besplatne pravne pomoći u Unsko-sanskom kantonu uskoro bi mogao biti proširen i na prijavitelje korupcije, nakon što je vlada kantona utvrdila prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći i uputila ga kantonalnoj skupštini na razmatranje po skraćenom postupku. 5. juni obilježava se kao Svjetski dan zaštite okoliša. Cilj je skrenuti pažnju javnosti na goruće ekološke probleme i potaknuti vlade, industriju i pojedince na konkretno djelovanje u zaštiti prirode. 9. međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održava se i danas u Bihaću, a na okruglom stolu su 3 panel diskusije. Cilj konferencije je da akademska zajednica razmijeni naučna znanja i iskustva te predloži mjere i inicijative u segmentu zaštite okoliša. 70 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Europe tokom ekspedicije duže rijeke Une i njenih pritoka u okviru sedmice nauke na Uni provodi detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Sedmica nauke na Uni održava se do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Turistička sezona u Bosanskoj Krupi polako počinje, a prirodne ljepote rijeka Une te bogat sadržaj ovog ljeta ponovo će privući veliki broj turista iz zemlje i inostranstva. Od smaragdne krušnice i zelenih otoka do raftinga, festivala, brojnih ljetnih događaja, Bosanska Krupa spremno dočekuje novu sezonu. A danas je u prijepodnevnim satima organizovana i promotivna vožnja turističkog voza Bihać Bosanska Krupa Bihać.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo u region i svijet. Prilikom udara aviona u tlo u četvrtak na području općine Medulin smrtno su stradala 4 austrijska državljanina rođena 1978., 68., 86. i 1961. godine, saopćilo je nakon očevida Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Naloženo je provođenje pregleda i obdukcije tijela smrtno stradalih osoba te se poduzimaju daljne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti tog događaja, navodi tužilaštvo. Skupština Slovenije potvrdila je danas ministarski tim premijera Janeza Janše, čime je izabrana nova vlada Slovenije. Očekuje se da nakon polaganja zakletve bude održana i prva sjednica vlade, a Janša će preuzeti dužnost od svog prethodnika Roberta Goloba. Prijedlog zakona poznat kao Save America Act, koji je snažno podržavao američki predsjednik Donald Trump i republikanci u Kongresu, zvanično je propao nakon što ga je američki senat odbacio tokom glasanja održanog u četvrtak. Odluka predstavlja značajan politički poraz za Trumpovu administraciju koja je mislila

0: licima insistirala da je riječ o neophodnoj reformi izbornog sistema, dok su kritičari upozoravali da bi zakon mogao otežati ostvarivanje biračkog prava milionima američkih građana i otvoriti vrata do sad nezabilježenoj federalnoj kontroli izbora. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine su odradili jučer prvi trening u St. Louisu, gdje se sutra od 21 sat sastaju sa Panamom. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu protiv Kanade. U drugom kolu Bosna i Hercegovina će 18. juna u Los Angelesu odmjeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović. Vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prijelazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada će od popodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima veći dio dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna od 20 do 25 stepeni.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vrijeme je za reklame.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
6: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Troslojni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.

0: dok traje ponuda.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

0: Nosa, hein? Que é isso? Nossa!
1: Otvoreni program najboljeg radija, poštovani slušaoci, i dalje sa vama za svako ponešto. Promotivna vožnja turističkog voza na relaciji Bihać-Bosanska Rupa krenula je danas sa željezničke stanice u Bihaću, čime je izvanično najavljen početak ljetne turističke sezone na jednoj od najatraktivnijih dionica unske pruge. Riječ je o projektu koji su zajednički realizirali Ministarstvo prirode Unsko-Sanskog kantona, Željeznice Federacije BiH, s ciljem promocije prirodnih ljepota krajine i unapređenja turističke ponude ovog dijela Bosne i Hercegovine. Nakon današnje promotivne vožnje, turistički voz će od sutra biti na raspolaganju svim zainteresiranim putnicima, te će se obraćati svakog vikenda tokom ljetnih mjeseci. Putnici će tokom vožnje imati priliku uživati u jedinstvenim prizorima doline Une, prolazeći kroz krajeve koji važe za jedne od najljepših u BiH. Očekuje se da će ova linija privući veliki broj domaćih stranih turista, ali i ljubitelja željezničkog saobraćaja. Iz resornog ministarstva ističu kako je cilj projekta dodatno povezati turističke destinacije Bihaća i Bosanske Krupe, te stvoriti novu atrakciju koja će doprinijeti razvoju lokalne ekonomije i promociji Unsko-Sanskog kantona. Turistički voz saobraćaće

che pego, viu, delícia? Oh! Nossa! Ai, se eu te pego.

Na mlađima svijet ostaje u Brčkom je danas tako srećno otvorena 16. sezona plazma sportskih igara mladih Bosne i Hercegovine, koja je okupila oko 2000 učenika osnovnih škola iz Brčkog distrikta i ostalih dijelova Bosne i Hercegovine. Svečani čin paljenja plamena prijateljstva izveli su BH atletičari Amar Tuka i brčanska košarkašica i reprezentativka BH Adna Merdanović, čime je zvanično otvoreno ovogodišnje izdanje igara. Gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić otvarajući igre poručuje da je Brčko ponosno što je domaćin centralnog otvaranja. Zaista mi je zadovoljstvo i čast što danas u Brčkom imamo otvaranje sportskih igara mladih. Ovo je prilika da okupimo mlade ljude, da ih uspirimo ka sportu, druženju i zdravim životnim stilom, rekao Milić.

0: marketing najboljeg radija.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
7: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procesa.

otvoreni program informacije sporta. Iran je predao pasoše članova svoje fudbalske reprezentacije ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Ankari u okviru viznog procesa u oči svjetskog prvenstva FIFA 2026, izjavio je predsjednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž. Govoreći za iransku državnu televiziju, rekao je da FIFA zatražila da pasoši budu dostavljeni ambasadi. Jučer je FIFA zatražila da pasoši članova iranske fudbalske reprezentacije predam ambasadi SAD-a u Ankari i mi smo to učinili, rekao je Tadž. Naveo je da savez očekuje odluku o zahtjevima za izdavanje viza, te da bi situacija trebala biti jasnija u naredna dva dana. Danas i sutra čekamo da vidimo hoće li američke vize biti izdate članovima reprezentacije, rekao je ističući da ekipa mora osigurati vize prije putovanja u meksički grad Tijuanu. Uprkos neizvjesnosti, dakle, Tadž izrazio uvjerenje da će svi članovi delegacije dobiti vize. Inače, pitanje viza postalo jedno od glavnih izazova za Iran u oči svjetskog prvenstva, iako će reprezentacija biti bazirana u Tijuanu. Sve tri utakmice grupe G igraće u Sjedinjenim Državama. Iran će takmičenje otvoriti protiv Novog Zelanda 16. juna na stadionu Sofiju u Los Angelesu, a potom će 21. juna na istom stadionu igrati protiv Belgije. Grupnu fazu završit će 26. juna susretom protiv Egipta na stadionu Lumen Field u Sjetlu. Zbog toga će reprezentacija za svaku utakmicu morati putovati dakle iz Meksika u Sjedinjene Američke Države. Iran se od 19. maja nalazi na pripremnom kampu u Antaliji. Ostanite uz otvoreni program Najboljeg radija.

0: reklame.
1: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Stilu podruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
2: Ne der tu teglu ovamo.
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu. Može proći.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Merkatoru.
6: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom, kilogram, super cijena, 3,85. Krastavac, kilogram, marku, 45. Svježa jaja, 30 komada, M klasa, 6,95. Pasta za zube, Colgate Max White, 3,95. Više na robot.ba.
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
8: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jum Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jum, boje mijenjaju dom.
9: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
10: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina,

Otvoreni program najboljeg radija, svijet zanimljivosti, dalje sa vama. Lin Hijaz, učenica generacije u jednoj srednjoj školi u Sjevernoj Karolini, našla se u centru pažnje ovih dana nakon što je njen govor na dodjeli diploma prekinut jer je skrenula s odobrenog teksta, kako bi ukazala, na globalne probleme, uključujući stradanje u Palestini. Iako je diploma prvobitno bila uskraćena, iz škole je potvrđeno da joj je naknadno uručena. Incident se dogodio kraje maja tokom svečane dodjele diploma u srednjoj školi Clayton. Prema pisanju američkih medija, Hijaz je na samom kraju svog govora odlučila iskoristiti priliku da progovori o temama koje nisu bile dio unaprijed odobrenog scenarija. Svaka osoba ovdje ima glas i privilegovani smo što imamo slobodu da ga koristimo u trenutku kada se toliko ljudi širom svijeta bori i pati da bi se njihov glas čuo, izjavila je učenica generacije pred okupljenima. U svom govoru dotakla se niza aktualnih političkih pitanja i globalnih kriza. Bilo da se radi o milionima onih koji pate u Palestini, Sudanu, Kongu, Afganistanu i mnogim drugim zemljama širom svijeta ili o porodicama koje razdvaja imigraciona služba, to nisu neki daleki problemi. Oni se dešavaju upravo sada dok ja govorim. Moja poenta je da nam glas nije dat kako bismo šutjeli, poručila je Hijaz. No, samo nekoliko trenutaka nakon ovih riječi kamere se bilježile kako je prilazio osoba iz uprave škole, identificirana kao direktorica Melissa Hubbard, koja ju je prekinula i otpratila s podija. Nakon incidenta, Hijaz je u video na TikToku objavila da joj je škola odbila uručiti diplomu. Ipak, zvaničnici školskog okruga Johnston potvrdili su 2. juna da je diploma u međuvremenu uručena. U svom obraćanju putem TikToka Hijaz je otkrila da se 6 mjeseci borila s upravom škole kako bi uopće dobila priliku da izađe na binu, s obzirom na to da je školovanje uspjela završiti cijelu godinu ranije. Objasnila je zašto sporni dio govora nije prijavila tako provjera. Nisam im otkrila te komentare, jer sam znala da bi ih odmah odbili, priznala je Hijaz. Dodavši da je bila preplašena prije nego što ih izgovorila, dakle te riječi, ali da je imala ogromnu podršku porodici i prijatelja. Iako nije uspjela reći sve što je planirala, ističe da je izuzetno ponosna na ono što je učinila za svoju muslimansku i arapsku zajednicu, kao i na to što je iskoristila svoju platformu. Jedini razlog zbog kojeg sam željela izaći na tu tribinu bio je taj što sam željela nešto reći. Zaista smatram da neko mora progovoriti, jer niko drugi to neće učiniti. Ako vam se pruži prilika, iskoristite je, rekla je Hijaz i zaključila, zaista mislim da ako smatrate da sam uradila nešto pogrešno, onda nešto nije u redu s vama. Ostanite i dalje, ustala se najboljeg radija.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice. Kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kg plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.

Za sami kraj i otvrno kao i uvijek poštovani slušalci, ostali smo servisni blok. O vremenu, danas i sutra, danas je već dio dana prevladavalo sunčano uz malo duvirano na oblaku, na oblačenje sa zapada od posle podne sati i tokom noći na subotu uslovit će kišu i pljuskova, jači pljuskovi su mogući na području sjeverne i centralne Bosne. Sutra subota 6. juna 2026. umireno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuje veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne, vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka prognoza za sutra, subota 6. juna 2026. uz nestabilne vremenske prilike, padavine i povremeno jače udare vjetra. Opšta slika će biti lošija. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu poput glavobolja, lošijeg raspoloženja, dekoncentracije. Pri tome će višak svježine ipak činiti prvi dio dana malo ugodnijim. U poslijepodnevnim satima sa pojačanim osjetom sparine, zbog čega bi trebali biti oprezniji, te se ne izlagati pretjeranim aktivnostima. Za one koje putuju, kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet putničkih vozila na cestama u Bosni i Hercegovini općenito, na gradskim saobraćajnicama kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozači savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže ostojanje između vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Pojačani promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Kostajnica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

0: Pulko 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-50. 05. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korbica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled karte Dor 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirupo druže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
4: Ne dir tu teglu ovamo.
5: Miriše na djetinstvo.
6: Ima dušu, može proći.
7: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
4: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
7: Samo u Konzumu i Mercatoru.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.

0: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir kilogram 1,50. Brazil, mljevena kafa 500 grama 12,95. Jana, ledeni čaj 1,5 litara 2,10. Konzum i Merkator.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051.

0: marketing.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njimi sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji shorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.

Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti u 18. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila da evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Članice Evropske unije u okviru Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu sa dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa poručio danas na otvaranju samita Evropska unija Zapadni Balkan da učestali susreti potvrđuju da Evropska unija region Zapadnog Balkana smatra jednim od svojih političkih prioriteta i naglasio da proces proširenja dobija konkretnu dimenziju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao s predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, naglasivši značaj uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma, očuvanja mira i podršku reformskim procesima u Bosni i Hercegovini. Klimatske promjene, sve češće poplave i suše te očuvanje prirodnih resursa u fokusu 9. Međunarodne naučno-stručne konferencije 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održane u Bihaću. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Turistički voz od sutra saobraća svakog vikenda. Prva grupa bosansko-hercegovačkih hadžija doputovala u Sarajevo. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa tokom vikenda organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. U Samskom mostu sutra manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području Samskoga mosta. U organizaciji Gradskog ženskog hora Bužim sutra uveče će biti održana 7. Međunarodna smotra horova Bužim 2026. U toku je 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac, koja i ove godine okuplja kipare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, te profesore i studente Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, dok je na graničnom prijelazu Izačić pojačan promet vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim prijelazima zadržavanja do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima veći dio dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna od 20 do 25 stepeni.
2: Muzički program.
0: Sevdalinko, pjesmo najmilija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: mora da traje ponuda.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Budi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

Radio priča. Veliki vuk je tumarao po šumi, gladan i žedan. Došao je do potoka i željno pio svježu vodu, kad odjednom opazi malo jagnje kako pije nizvodno na suprotnoj obali.

0: koje li sreće, reče sebi, samo mi treba opravdanje da ga uhvatim i onda ću utoliti glad. I vuk pročisti grlo i povika, hej, ti tamo, pripazi malo s tom prljavom njuškom, mutiš mi vodu. A malo jagnje odgovori, kako je to moguće? Ja sam skroz ovdje, a voda prvo dolazi tebi. Oh, natoči vuk. A onda se na trenutak zamisli i reče, kako god, sjećam te se, prošle godine si me nazvao slinavim vukom. Ma kako li je to moguće? Začudi se jagnje. Tada nisam bio ni rođen. Oh, opet će vuk sve više i više neraspoložen. Onda je to sigurno bio tvoj otac, jer je izgledao baš kao i ti. I na to se zaleti da ga uhvati, ali se okliznu na vlažno kamenje, završi u vodi i poče da se utapa.
1: Gurkle, gurkle, gurkle!
0: Začu jagnje prije nego što struja odvuče vuka. A malo jagnje se vrati i ponovo napi vode, napokon sigurno.
2: Radio priča.
3: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Ja dobro veče, pratite kantonalni dnevnik. Danas je održan nastavak druge vanredne sjednice Kluba Bošnjaka u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, na kojoj je Jasmin Hušić izabran kao kandidat Kluba Bošnjaka za predsjedavajućeg kantonalne skupštine. Naredni korak trebao bi biti, kako je naglašeno, potvrđivanje rukovodstva od strane Skupštine Unsko-Sanskog kantona.
1: Gospodine Hušić, evo, ako smo dobro razumjeli, vi ste bili jedini kandidat koji je predložen ispred Kluba Bošnjaka za ovu poziciju.
2: Tako, dakle, danas smo imali nastavak druge vanredne sjednice Kluba Bošnjaka. Dakle, od 25. ove godine smo započeli, a onda smo nakon prekida, dakle, danas evo, nastavili i okončali ovu drugu vanrednu sjednicu, na kojoj smo jasno, dakle, imali prijedlog za predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg ispred Kluba Bošnjaka u rukovodstvo Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Dakle, klub je jednoglasno predložio mene za tog kandidata i jednoglasno, dakle, prihvatio takav prijedlog i takvu odluku donio. Mi očekujemo naravno da će nakon ovog, dakle, uslijediti i potvrđivanje kompletnog rukovodstva od strane Skupštine Unsko-Sanskog kantona i da tu ne bi trebalo biti uopće nekih problema.
1: Neki od članova kluba su iznijeli primjedbe zbog čega dosadašnji predsjedavajući nije već podnio ostavku.
2: Te zamjetke su u stvari nastale iz razloga što je bivši predsjedavajući nastavio sa obavljanjem funkcije predsjedavajućeg, a njemu je suštinski, dakle, taj mandat prestao onog dana kada je ovaj klub Bošnjaka uskratio legitimitet tom predstavniku u rukovodstvu Skupštine Unsko-Sanskog kantona i naravno, dakle, od tog dana, dakle, od 25.5. ove godine, on više nema legitimitet da predstavlja klub Bošnjaka u rukovodstvu Skupštine.
0: Prema nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, jučer su uhapšena tri policijska službenika policijske stanice Velika Kladuša. Sumnjiče se za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, te primanje dara i drugih oblika koristi. Nakon kriminalističke obrade, tokom dana trebali bi biti predani postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama. Više detalja u izjavi.
3: Po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave policije lišili su slobode tri policijska službenika policijske stanice Velika Kladuša zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi. U toku je ispitivanje osumnjičenih lica, nakon čega će postupajući tužilac odlučiti u zakonskom roku o daljim mjerama i radnjama, odnosno odlučit će da li će nadležnom sudu podnijeti prijedlog za određivanje mjere pritvora prema sva tri policijska službenika.
0: I dok pravosudne institucije provode aktivnosti na rasvjetljavanju ovog slučaja, iz oblasti razvoja i turizma stižu pozitivne vijesti. Turistička ponuda Unsko-Sanskog kantona od danas je bogatija za novi sadržaj. Na relaciji Bihać-Bosanska Krupa jutros je krenuo turistički voz, a planirano je i produženje trase do Bosanske Otoke. Projekat ima za cilj dodatno povezivanje gradova uz Unu i oživljavanje unske pruge. U promotivnoj vožnji bila je i naša ekipa.
4: Zvuk lokomotive i polazak voza sa Bihaćke željezničke stanice označili su početak nove turističke priče u Unsko-Sanskom kantonu. Brojni gosti, predstavnici vlasti i građani bili su među putnicima promotivne vožnje Unskom prugom od Bihaća do Bosanske Krupe. Projekat je rezultat saradnje Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona i Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, a pod pokroviteljstvom vlade Unsko-Sanskog kantona.
5: Unsko-Sanski kanton i svi mi ovdje dugo kroz historijat poznati smo kroz našu unsku prugu i sve ono što je ona povezivala naše općine i gradove i ostali dio Bosne i Hercegovine, naravno i ostatak naših susjednih zemalja. Upravo s te strane, posebno kroz ovaj dio gdje je prvi korak napravljen, to je da se obogati turistička ponuda Unsko-Sanskog kantona, to je jedan od prvih koraka, znači, koji će povezivati naša tri grada, Bihać, Cazin i Bosansku Krupu. S druge strane, početak onoga svega što dugo godina radimo, a to je uspostavljanje naše unske pruge kad su u pitanju i teretni vozovi i kad je u pitanju da ona profunkcioniše u svom

0: pravom svijetu. Stoga ja koristim priliku i ministarstvu i željeznicama i svima onima koji su radili cijelo ovo vrijeme da im se zahvalim. Hvala našim gradovima koji su učestvovali u svemu ome. Želim da naši građani, posebno naša mladost, naša budućnost, naša djeca uživaju u ovim vožnjama. Ponosni smo danas na ovaj iskorak, ali ovo su mali koraci ka onome što želimo u stvari svi, a to je da Unska pruga zaživi svojim punim plućima.
1: Na Bihaćkoj željezničkoj stanici, koja je godinama bez putničkog saobraćaja, danas se osjećalo uzbuđenje i iskrene emocije, posebno kod onih koji su učestvovali u realizaciji projekta.
2: Svi smo sretni, svi smo zadovoljni, emocije su jako velike i duboke i moram da kažem i da izrazim, evo, i ne želim uopšte da krijem svoje veliko zadovoljstvo da evo imamo jednu novu, jednu jako lijepu i jednu pozitivnu priču, turističku ponudu gdje evo povezujemo tri grada i naravno od sutra krećemo, evo može da se koristi svakog vikenda ova turistička ponuda i sretni smo zbog toga. Danas su nam putnici, predstavnici institucija, partneri i svi oni koji su sudjelovali naravno da dođemo od ovog projekta i danas ćemo evo mi da otvorimo ovu promotivnu vožnju, a već od sutra su svi dobrodošli i svi mogu da koriste ovu ponudu.
3: Pa naša namjera je upravo bila da pobudimo pozitivne emocije kod građana Unsko-sanskog kantona i sa ovom turističkom linijom i sa svim onim što je namjera da se radi u budućnosti kad je pitanje revitalizacije Unske pruge. Dakle, stvarno želimo da građani ponovno dožive i Unsku prugu i voz i sve ono što on znači, što je nekada značio kao dio svoje svakodnevice. Dakle, u tom kontekstu sve ove aktivnosti koje vodi Ministarstvo privrede i vlada Unsko-sanskog kantona, ja čestitam, dakle, ministrice, čestitam cijelom njenom timu ljudi koji su radili na ovom i naravno zahvaljujem se Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine i svima ostalima koji su u tom kontekstu, evo, naši partneri. Vjerujemo da je ovo početak jednog sjajnog partnerstva, da ćemo vrlo brzo uspostaviti i stabilan, dakle, putnički saobraćaj, a naravno uz aktivnosti koje radimo i sa Republikom Hrvatskom i sa drugim, dakle, međunarodnim organizacijama, odnosno institucijama, vjerujem da ćemo vrlo brzo pokrenuti aktivnosti na potpunu revitalizaciju ove pruge i da će ona dobiti sjaj koji je nekada imala.
4: Konačno, nakon dugogodišnje pauze se vraća život na ove tračice, ja bih tako rekao, jednom lijepom idejom, jednim projektom koji je realiziran u saradnji sa vlastima Unsko-sanskog kantona, koji su prepoznali tu ideju, izrazili spremnost i vrlo brzu realizaciju, na čemu i mi zahvaljujemo i dali priliku nama da ovu neiskorištenu željezničku infrastrukturu na neki način stavimo u funkciju, jer ona je jedan veliki potencijal koji se ne koristi.
1: Vožnja Unskom prugom putnicima promotivne vožnje pružila je jedinstven doživljaj prirodnih ljepota, netaknutih krajolika i pogleda na rijeku Unu. Upravo ovakav spoj prirode i željezničke tradicije predstavlja posebnu vrijednost ove turističke rute.
5: Turistički voz koji je krenuo u 10 sati iz Bihaća, evo, stigao je u Bosansku Krupu. Svečano je bilo ovdje na željezničkoj stanici gdje su Krupljani zajedno sa gradskim vlastima koji su i dio ovog projekta dočekali neki stotinjak učesnika promotivne vožnje turističkog voza koji će inače prometovati tokom juna, jula i augusta mjeseca.
6: Mali ovaj projekat puno znači građanima grada Bosanska Krupa, kako se vidio i čitavog Unsko-sanskog kantona, s obzirom jel da je ovo nešto što mi čekamo više od 30 godina, a sama ova dionica koja će se voziti će sigurno imati šta i pokazati svim onim koji se odluče na ovu vožnju.
1: Posebno su bili zadovoljni putnici. Mnogi od njih ističu kako je ovo prilika da na drugačiji način dožive krajolik uz rijeku Unu i podrže razvoj novih turističkih sadržaja u Unsko-sanskom kantonu.
7: Danas zaista poseban osjećaj da dođem tu, da se vozim, da ono vratim neke uspomene, tako da sam jako sretna što imamo ovu liniju i mislim da je to odlično.
8: Ali ovo danas je nekako puno toplije i bliže srcu nego što su bila sva prijašnja iskustva vožnje vozom. Jednostavno povratak u neka vremena koja su nam se kao mladima pripovijedala i ta atmosfera koju smo mogli nekako da projiciramo u svojoj glavi je danas napokon zaživjela.
9: Doživljaj je onako poprilično dobar, poprilično je zanimljivo, svakako je novo iskustvo i evo, zaista je lijepo danas biti ovdje.
1: Posebnu sreću vidjeli smo na licu naše kolege Samira Tulića, koji u svom novinarskom radu godinama prati teme vezane za željeznicu i željeznički saobraćaj.
10: Svakako da sam sretan, kao pretpostavljam i većina putnika i naših kolega koji su stigali ovim vozom u Bosansku Krupu, što je napokon uspostavljena turistička linija. Nadam se da će nakon ove turističke linije u dogledno vrijeme zaživjeti i

0: redovna putnička linija u kojoj se sve više govori i biti uspostavljen saobraćaj sa Republikom Hrvatskom, koji sada znamo nije uspostavljen zbog graničnih problema, odnosno šengenske granice i jedinog zvaničnog mjesta koji je granični prilaz koji je predviđen za prilaz državne granice.
1: Turistički voz bi ovog ljeta mogao postati jedna od najatraktivnijih turističkih ponuda Unsko-sanskog kantona za sve građane i turiste.
2: Ulaganje u infrastrukturu važno je za razvoj lokalnih zajednica, posebno kada je riječ o najmlađima. Učenici područne škole Kamenica od danas nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja pohađaju u novoj sportskoj sali. Ovaj projekat unaprijedit će uslove za nastavu, sport i druženje više od 100 učenika. Više u prilogu kolegice Merime Aličević.
3: Nakon dugogodišnjeg čekanja učenici područne škole Kamenica konačno su dobili sportsku salu kakvu zaslužuju. Sudeći po njihovim reakcijama, upravo su oni njeni najvažniji i najsretniji korisnici.
4: Za mene znači da ćemo imati puno tjelesnog i da ćemo se zabavljati. Jako sam sretna zbog toga i jako mi je drago.
5: Ovo je bilo fantastično, ne znam što da kažem. Svima se zahvaljujem za ovo.
6: Ja sam jako sretna što imamo danas salu i što ćemo danas imati našu salu da se igramo.
7: Sretna sam što će ova druga djeca imati sol, što će moći zim i rotjelesni, neće morati biti u razredu.
3: Uz učenike jednako su sretni i njihovi roditelji.
8: Drago mi je što će djeca konačno imati svoju salu, drago mi je zbog ovog druženja, uspjeha, šta drugo reći. Nadam se da će još biti ovako lijepih druženja, da se djeca mogu družiti, a i nastavnici i roditelji.
3: Više od 15 godina izgradnju sportske sale su usporavali imovinsko-pravni problemi i nedostatak finansijskih sredstava. Sve je počelo inicijativom iz mjesne zajednice Izačić, koju su podržali vlada Unsko-sanskog kantona, vlada federacije, grad Bihać, kao i uposlenici škole, ali i roditelji učenika. Danas je sala svečano otvorena simbolično na dan ove škole, čime je okončana višegodišnja borba za stvaranje boljih uslova za obrazovanje i razvoj djece. Nova sala donosi značajno bolje uslove za nastavu, ali i za brojne sportske i društvene aktivnosti. Preko 100 učenika škole prvi put će tokom cijele godine imati adekvatan prostor za izvođenje nastave tjelesnog odgoja.
9: Kad je u pitanju naša područna škola ovdje na Izraću, gdje se nalazi ova školska sala, ona broji negdje oko 120 učenika, a sve ukupno, sve 4 objekta u Vikićima, Klokotu i centralnom objektu na Kamenici imamo negdje oko 300 učenika. Što se tiče broja učenika, voljeli bismo da je veći broj, međutim, u zadnje 2 godine čak imamo za nekih otprilike 5, 6 do 10 učenika u porastu, što ipak neki značaj ima za nas u školi, ali je i neka smjernica da će se vjerovatno i doći i bolja vremena, što se iskreno nadamo.
3: Otvaranje sportske sale kojem su prisustvovale brojne zvanice sa svih nivoa vlasti jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u ovoj mjesnoj zajednici posljednjih godina. U manjim sredinama svaki novi sadržaj namijenjen djeci ima poseban značaj.
10: Naš cilj će biti i dalje da za sve mlade ljude i za svu djecu, bez obzira gdje se nalazila, gradimo kvalitetnije uslove za obrazovanje i razvoj. Suočeni sa problemom odlaska mladih ljudi, mi moramo raditi na projektima koji će zadržati naše mlade ljude. Kao što sam i rekao, ovo je jedan od takvih projekata, a i cijeli budžet Unsko-sanskog kantona kroz sve resore i sva ministarstva je opredeljen i podređen mladim ljudima.
3: Podsjetimo, 2010. godine pokrenuta je izgradnja 5 školskih dvorana u ruralnim područjima grada Bihaća. Sa federalnog nivoa osigurana su značajna sredstva, a na završetak 2 sale u Gati i Brekovici još uvijek se čeka.
11: Danas sam pozvao sve nadležne institucije da se aktivno uključe u rješavanje administrativnih problema kako bi i te 2 dvorane završile. Generacija i ova, ali i buduće generacije djece na ovim ruralnim područjima grada Bihaća zaslužuju da imaju školske dvorane, da kako bi zdravije odrastali, kako bi i dalje postizali rezultate koje i danas postižali još i bolje.
3: Najveća vrijednost ovog projekta nisu zidovi ni sportska oprema, već osmjesi djece koja su konačno dobila prostore dostojan njihovih potreba.

0: Upravo takvi sadržaji šalju poruku da i manje sredine mogu biti ugodno mjesto za odrastanje, školovanje i ostanak mladih generacija.
1: Briga o budućnosti mladih podrazumijeva i odgovoran odnos prema okolišu i prirodnim resursima. Klimatske promjene, sve češće poplave i suše, te očuvanje životne sredine bile su u fokusu 9. međunarodne naučno-stručne konferencije održane povodom Svjetskog dana zaštite okoliša. Dvodnevni skup završen je s razgovorima o konkretnim projektima klimatske akcije u Bosni i Hercegovini.
2: Povodom Svjetskog dana okoliša, 9. međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša završena je okruglim stolom naziva Od problema do rješenja, konkretni projekti klimatske akcije u Bosni i Hercegovini. Kroz otvoren dijalog učesnici su razmijenili iskustva i predstavili primjere dobre prakse, ističući da klimatski izazovi zahtijevaju snažniju saradnju institucija, stručne zajednice i civilnog društva, kao i odlučnije provođenje konkretnih mjera na svim nivoima vlasti.
3: Potaknut je dijalog o mogućnostima apliciranja prema evropskim fondovima kada su u pitanju klimatske promjene. Razmijenjena su iskustva iz Bosne i Hercegovine i regiona, te su razmatrani konkretni koraci koje trebamo uraditi ispred akademske zajednice, ali i drugih institucija kako bi mogli pristupiti programima Evropske unije po pitanju klimatskih promjena, odnosno ublažavanja klimatskih promjena.
2: Između ostalog, razgovarano je o mogućnostima korištenja fondova Evropske unije za projekte zaštite okoliša, poljoprivrede i ruralnog razvoja. Jedan od panelista bio je i Jasmin Emrić, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji je istakao da Bosna i Hercegovina još uvijek ne koristi u punom kapacitetu sredstva Evropske unije namijenjena razvoju poljoprivrede i ruralnih područja.
4: Razlog zašto Bosna i Hercegovina ne koristi ta sredstva je taj što još uvijek nisu uspostavljene IPARD operativne strukture, odnosno agencija za plaćanje još uvijek nije uspostavljena i upravljački odbor koji bi implementirao sredstva iz instrumenta za predpristupnu pomoć Evropske unije. Dakle, poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini jedini su u regiji koji ne mogu pristupiti sredstvima Evropske unije za razvoj poljoprivrede iz razloga što još uvijek ovaj institucionalni okvir u Bosni i Hercegovini nije uspostavljen.
5: Ono što želim da istaknem je da upravo ovaj način kada se prezentiraju institucije poput Fonda za zaštitu okoliša svima otvara vidike da u budućnosti institucije Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, naučno-istraživačke organizacije, instituti, fakulteti prepoznaju kao pouzdanog partnera sa kojima mogu realizirati niz svojih ideja, formalizirati, definirati projektne ideje i zajedno aplicirati prema trenutno nama raspoloživim fondovima.
2: Zaključeno je da Bosna i Hercegovina mora snažnije iskoristiti dostupne domaće i međunarodne fondove kako bi odgovorila na izazove klimatskih promjena i unaprijedila zaštitu okoliša. Učesnici konferencije poručili su da stručna znanja, međusobna saradnja i konkretni projekti ključni za stvaranje održivih i otpornih lokalnih zajednica, te da je upravo zajedničko djelovanje put ka efikasnijem suočavanju s okolišnim izazovima budućnosti.
1: Nakon tema koje se tiču okoliša i zdravlja, donosimo i priču o promociji zdravijih životnih navika. Cazin je danas i sutra domaćin prvog festivala zdravlja Be Well Cazin 2026. Na izletištu Stovrela okupili su se stručnjaci iz oblasti medicine, nutricionizma i sporta, a s ciljem promocije zdravijeg i kvalitetnijeg načina života. Više detalja donosi Suad Begić.
6: Poznato izletište u Cazinu danas i sutra pretvoreno je u svojevrsnu oazu zdravlja. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i turizam Cazin prvi put se održava manifestacija koja na jednom mjestu povezuje edukaciju, sport i zdravu ishranu. Bogat program obuhvata predavanja, panele, radionice, ali i grupe.

0: dodatne treninge.
1: Be Well festival zdravlja po prvi put u našem gradu, prvi regionalni festival zdravlja na ovim prostorima. Možemo s ponosom reći da Centar za kulturu i turizam u skladu sa današnjim trendovima organizira jedan vrhunski događaj na kojem smo okupili vrhunske stručnjake iz oblasti medicine, farmacije, nutricionizma, sporta. Dakle, imat ćemo dva dana programa. Danas smo ovdje od 10 sati do 8 večeras, sutra smo od 11 do 8 sati. Dobrodošli su nam svi.
0: Organizatori ističu kako su ovim festivalom željeli ponuditi građanima sadržaj koji podiže svijest o važnosti prevencije i fizičke aktivnosti.
2: Šta je u stvari poruka ovog festivala? Jeste, kako da kažem, da gradimo jednu zdravstvenu kulturu, da učimo jedni od drugih i da odašiljamo jednu poruku našim ljudima kako je u stvari prevencija i promocija zdravlja jako bitan moment. Jer u stvari, znači, prije nego što sama bolest dođe, bilo bi dobro, kako da kažem, prevenirati i promovirati zdrav način života.
3: Ja sam danas došla u ulozi predavača da predstavim negdje svoj zdravi način života svoje porodice, kako smo mi u stvari počeli ovaj naš put. Suprug i ja smo vegan i djevojčice vegetarijanci i u tom zdravom načinu života ja sam naišla na proizvode od zeolita i biljnih, eteričnih i hladno sjeđenih ulja. I proizvodi su meni pomogli da ja riješim svoje tamne fleke na licu i tako dalje. I ja sam te proizvode ponudila damama i muškarcima na društvenim mrežama i oni su to prihvatili i eto, to je moj negdje posao i došla sam ovdje u ulozi da predstavim taj svoj način života.
0: Cilj je da se kroz ovaj jedinstven događaj direktno povežu stručnjaci i građani, te da Stovrela postanu mjesto gdje se uči o zdravlju, ali i gdje se kroz druženje stiču dobre navike koje će posjetioci primjenjivati u svakodnevnom životu. Osim edukativnog dijela, građane očekuje i bogat izložbeno-prodajni program.
4: Vlasnik Melis lokalnog brenda kozmetičkog koji je baziran na sinergiji ćađinskog kestenovog meda koji je naravno najposebniji u ovom dijelu Evrope i moderne kozmetike. Da. Znači tu smo napravili neku sinergiju između, jako uspješnu sinergiju između to dvoje.
5: Po struci sam inače magister farmacije, ali ovdje sam sa svojim hobijem, odnosno izrada prirodnih sapuna. Znači radimo dvije vrste sapuna, cold process i sa gotovim glicerinskim bazama, odnosno melty pure sapune. Danas imamo priliku da u ovome prirodnom ambijentu predstavimo, znači, sve ono što smo do sad radili.
0: Festival Be Well Cazin 2026 nastavlja se i sutra. Organizatori pozivaju građane da iskoriste ovaj vikend za boravak u prirodi i edukaciju o vlastitom zdravlju. Ulaz na sve sadržaje je besplatan.
6: I u večerašnjem izdanju Dnevnika toliko. Hvala vam za pažnju i ugodan vikend.

sigurno jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje

Evo ima mjesec dana, svake noći da je sanjam, a u ponoć zovem tamburaše. Redite mi tanke žice, sad mi treba nesanice, vina naspem, samo da ne zaspem.

0: Večer, dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu 9. Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji 5. juni, Svjetski dan zaštite okoliša, koju organizira Biotehnički fakultet u Bihaću. Povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, jedna od centralnih aktivnosti konferencije je okrugli sto pod nazivom Od problema do rješenja. Konkretni projekti klimatske akcije u Bosni i Hercegovini. O ovoj temi razgovaram sa našim gostima. S nama su profesor doktor Khalid Makić sa Biotehničkog fakulteta. Dobro večer, dobrodošao.
1: Dobro večer vama i gledateljima radio televizije Unsko-sanskog kantona.
0: Gospođa Sanja Bosilić-Pandur, dobro večer.
2: Dobro večer. Dolazim iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i zadovoljstvo mi je da sam jučerašnji i današnji dan provela u ovom prelijepom gradu i zajedno sa kolegama čula mnogo toga interesantnog na čemu treba raditi.
0: Lijepo. I s nama je doktorica nauka Adna Šić. Dobrodošli, dobro večer.
3: Dobro večer, hvala vam na pozivu.
0: Iz Sarajeva, je li tako?
3: Tako je, Naučno-istraživački institut Verland iz Sarajeva. O tome ćemo svakako više razgovarati večeras.
0: Dobro, evo krenut ćemo od domaćina, profesor dr. Khalid Makić. Okrugli sto je održan jutros. Kakvi su vaši prvi utisci?
1: Prije svega moram reći da je bila velika posjećenost. Otvorili smo mnoge teme, prije svega dijalog na koji način se može i gdje možemo aplicirati kada su u pitanju evropska sredstva vezana za klimatske promjene, zelenu tranziciju i ostalo. Također razmenjene su iskustva iz Bosne i Hercegovine, iz regiona kada su u pitanju konkretne akcije vezane za klimatske promjene i utvrđeni su, odnosno analizirani su koraci kako na koje mi, šta se moramo konkretno poduzeti kako bi mogli pristupiti evropskim sredstvima i naravno utjecali, ublažavali ove klimatske promjene koje su tema.
0: Da, evo ja sam napomenuo, Biotehnički fakultet je domaćin, jel tako, okruglog stola i konferencije. Koliko je značaj dakle ovog događaja za akademsku zajednicu uopće, ali za društvo u cjelini?
1: Mogu vam samo prenijeti ono o čemu su govorili svi da učesnici, panelisti i tako dalje, da je ovo povezivanje akademske zajednice, povezivanje sa državnim institucijama, privrednom i tako dalje, je jedan segment, odnosno jedan integralni pristup u koji moramo primijeniti kako bi zajednički sačuvali okoliš i ostali za buduće generacije. Dakle, puno je tih tema, puno je toga, a prije svega ovo je nama 9. međunarodna konferencija, što znači da iza toga stoji veliki trud, iskustvo i sama činjenica da je prijavljeno 115 naučnih radova kroz različite načine prezentacije plus plenarna predavanja govori o velikom interesu i o značaju ove teme.
0: Dakle, gospođa Pandur, vi ste također bili na okruglom stolu, vaša impresija?
2: Pa, mogu reći da sam veoma zadovoljna. Prvenstveno iz razloga što upravo ovo su prilike da razgovaramo, znači mi iz institucija, sada da govorim jel, federalnog nivoa, tu su bili naravno prisutne kolege iz kantonalnog nivoa, predstavnici naučno-istraživačkih organizacija, ali i ostali dionici sa kojima jel, mi kao institucija, govorimo ime fonda, svakako sarađujemo. Ono što je veoma bitno je možda u početku i ove misije da kažem da su upravo ovo prilike da širi auditorij saznaj za instituciju poput fonda, da spozna čim se mi to zapravo bavimo i da shvati da institucija kao što je Fond za zaštitu okoliša treba biti prepoznatljiva i partner i jedinicama lokalne samouprave i naučno-istraživačkim institucijama i da kažem građanstvu generalno, da bi realizirao se što veći broj projekata koji smo zaključili da su nužno potrebni.
0: Znamo da je problem uvijek kada u pitanju povlačenje tih sredstava iz evropskih fondova, smatrate li da Bosna i Hercegovina koristi taj puni potencijal za ovakve projekte?
2: Pa iskreno, Bosna i Hercegovina ono čim raspolaže nije dostatno i svakako koristi, ali nažalost moram reći ne u punom kapacitetu. I moramo mnogo toga raditi, prvenstveno ovo je saradnje, koordinacije i zajedničkom planiranju da bi to i postigli.
0: Tako je. Doktorice Aši, dolazite iz Naučno-istraživačkog instituta iz

0: Evo, je li tako? I istovremeno ste angažirani u visokom obrazovanju, je li tako? Jeste. Koliko istraživačke institucije i privatni univerziteti koriste mogućnosti koje nude fondove Europske unije?
1: Pa mogu reći da su tu veoma pozitivni trendovi u zadnjem periodu. Bosna i Hercegovina se aktivno počela uključivati u evropske fondove prije nekih 10 do 15 godina, u vremenu kad sam recimo ja bila studentica. I veliki smo put zaista prešli, od toga da nismo imali pristup skoro ni jednom fondu, gdje smo sada punopravna ili skoro punopravna članica više fondova kao što su Horizont Evropa, Erasmus, Kost akcije i slično. I ono što je zapravo veoma zanimljivo je to da su evropski fondovi kojima imamo pristup iznimno otvoreni bez obzira na vrstu organizacije. Dakle, oni ne pravi neku veliku segregaciju u odnosu na to da li je organizacija državna, privatna, da li je u pitanju organizacije iz civilnog sektora, javna uprava, industrija, akademija i slično. Odnosno, ono što se potencira je upravo ono što smo imali i na okruglom stolu, razgovor iz te četverostrane zavojnice, znači iz različitih sektora, i upravo su takvi konzorcijumi iz mog iskustva oni koji najbolje prolaze i koji će najprije dobiti finansiranje za svoju ideju.
0: Hvala vam na ovom uvodnom izlaganju. Sada bi nešto o iskustvima i realiziranim projektima. Krenut ćemo od našeg domaćina, profesora Makića. Kako su dosadašnje iskustva Univerziteta u Bihaću kada su u pitanju projekt, implementacija, priprema projekata?
2: Ja moram reći da je pozitivan trend zadnjih 10 godina kada su u pitanju evropski projekti i sve više postoji sve veći broj aplikacija, bilo da smo partneri, bilo da smo lead aplikant. U svakom slučaju je trend pozitivan i krenulo se ka većem broju apliciranja na sve fondove koji su otvoreni, pozive. Tako da, međutim, ono što su rekle kolegice, još uvijek je to nedovoljno. Treba jedan drugačiji i sistemski pristup da bi mi više povukli sredstava. Nemoguće je da tu sama radi obrazovna institucija bez podrške, odnosno suradnje sa privredom, sa lokalnom zajednicom, sa državnim institucijom. Dakle, i tu nam treba podrška, ali to je već nekako nadkinčen ta suradnja na kojoj se mora više raditi. Ono što je važno da kada se pripremaju ti nekako pozive Evropske unije, mi nekako sa svog nivoa prilikom moramo djelovati da u kreiranju tih programa, onda gdje mi možemo, pogotovo preko Direkcije za evropske integracije, koji dobiju, kako se to zove, uglavnom akcioni, planski dokumente, pa na nje treba lokalna zajednica i svi mi uključiti se da djelujemo da bi mi mogli kreirati pozive koji će prolaz, koji će razumjeti našu situaciju. Dakle, mi tu mogućnost imamo. Moram priznati, ni akademska zajednica, niti ove političke strukture, odnosno, govorimo o državnim institucijama, ne koriste u pravom smislu dovoljno, pogotovo, evo ja govorim sa našeg nivoa, da mi ne sudjelujemo dovoljno u tim pripremačnim dokumentima, u tim javnim raspravama, a imamo pravo i kao građani i svi. Dakle, moramo se sve više uključiti da bi dobili adekvatne pozive koji bi bili primjenjivi za naše uvjete.
0: Da. Gospođo Pandor, koji su to najznačajniji projekti koje je fond podržao, a realizirani su sa sredstvima Evropske unije?
3: Pa, fond kao institucija, i to želim da napomenem, dakle, zadužen je za prikupljanje namjenskih sredstava i ulaganje u projekte zaštite okoliša i energijske efikasnosti, a sve u cilju postizanja svih onih, da kažem, obaveza koje su nam propisane kroz strategije koje pokrivaju okoliš. Kada generalno govorimo o okolišu, moramo razumjeti da je to veoma široko područje. Govorimo i o zaštiti voda, i tla, i zraka, i biodiverziteta, i kako sam rekla, tu je energijska efikasnost. I do sada je bila uobičajena praksa i mnogi naši korisnici sredstava, dakle i gospodarstvenici i jedinice lokalne samouprave i nevladine organizacije, prepoznavale su fond, dakle, da mu se mogu direktno javiti, jeli, na otvorene javne konkurse koje fond objavljuje najmanje jednom u godinu dana. Imajući u vidu sve ono što nam je zadano, i sredstva kojima kao država raspolažemo, dakle konkretno EU federacija, svjesni smo da su ta sredstva nedostatna i značajne aktivnosti.

0: aktivnosti poduzetstvu i u pogledu prvenstveno uspostavljanja osnove za korištenje međunarodnih fondova, a sve na osnovu dosadašnjih iskustava koje fond ima u realizaciji, implementaciji tih projekata. Kada govorimo o međunarodnim projektima, dakle, to su oni projekti gdje mi od međunarodnih financijera praktično dobijamo dio sredstava i po njihovim zadanim pravilima ili našim uvjetima ta sredstva se realiziraju i implementiraju u aktivnosti koje doprinose očuvanju i poboljšanju stanja okoliša.
1: Da.
0: Kao najznačajniji projekat možda izdvojila bi u posljednje vrijeme nešto što je poznato gledateljstvu, to je implementacija da kažem i provođenje dodjela sredstava koja je Bosni i Hercegovini dodijeljena kao budžetska podrška za sanaciju, da kažem, i prevazilaženje energetske krize. U Federaciji Bosne i Hercegovine te aktivnosti implementirao je fond. Dakle, javni poziv za dodjelu sredstava objavljen je krajem 2023. godine i u 2024. godini provedena je procedura odabira korisnika sredstava fonda, gdje po prvi put su to bila i fizička lica. U konačnici, znači za godinu dana, oko 4000 individualnih stambenih objekata je provelo mjere energijske efikasnosti, dakle utopljavanja, zamjene stolarije i tako dalje, ali isto tu je bilo i oko 400 privrednika i može se reći da je preko fonda uspješno implementirano 25 miliona maraka. Dakle, to je jedna značajna investicija, u sumi ona je daleko veća jer je fond samo sufinansirao te aktivnosti, naravno sredstvima Evropske unije, ali moram napomenuti da smo pokazali da zaista kao država i kao institucija smo spremni da budemo ti koji će iznijeti sve ono što Evropska unija zahtjeva i transparentno i javno dodijeliti.
1: Da, ali ne bi smetalo da ima više sredstava.
0: Pa naravno da ne bi smetalo i upravo zato je, da kažem, i usvojen novi pravilnik o međunarodnim projektima kako bi se početkom ove godine, tačno u drugom mjesecu, kako bi se stvorila ta pravna osnova da krenemo aktivnije u suradnji naravno sa svim nivoima vlasti i našim korisnicima da planiramo, kako je profesor rekao, projekte koji su aplikabilni, spremni, ali od interesa i za Evropsku uniju i za nas.
1: Hvala. Doktor Sašić, kako su vaša lična iskustva kada je u pitanju priprema i sama realizacija evropskih projekata?
2: Pa sami proces pripreme evropskih fondova definitivno jeste zahtjevan. To je nešto što se radi mjesecima. I potrebno je izvjesno iskustvo, da tako kažem. Same te aplikacije nisu pretjerano administrativno zahtjevne u smislu da je s administrativne strane često puno lakše pripremiti i predati jedan veliki projekat za evropske fondove nego neki manji projekat na lokalni poziv, je uvijek puno tih nekih papira, ovjera, pečata i tako dalje. Tako da to je jedna pozitivna strana, međutim, s druge strane, to su projekti koje ne može realizirati niti jedna osoba, niti jedna institucija. Tako da uvijek moramo imati određen broj partnera, tu moraju biti partneri iz različitih zemalja, moramo voditi računa da li su to zemlje članice Evropske unije, da li su zemlje Evrope koje, kao mi, nismo članice na Evropske unije i slično. Međutim, i pored toga, moje su iskustva pozitivna. Ja bih uvijek rekla da ako ne pokušamo, nećemo ni uspjeti i da uvijek trebamo pokušati sa idejom da mi imamo šta da ponudimo. I baš kako je i profesor govorio i jučer tokom konferencije, ne trebamo ići na to da se pridružimo nekoj već postojećoj inicijativi, nego da formiramo svoje inicijative, jer je to jedini način da sami fokus i tema projekta budu okrenuti specifično našim potrebama. Ja bih tu izdvojila KOST akciju Cardiopharma Genet, koju uvodimo i koordiniramo mi u Verlov institutu. To je projekat koji smo napisali i predali u oktobru 2024. godine i on je odobren u maju 2025. U tom trenutku nijedna kost akcija nikad iz Bosne i Hercegovine nije bila odobrena, tako da nismo znali šta će se desiti. Međutim, iz prvog pokušaja bez ikakvih problema taj projekat je odobren i to je zapravo ono čime se ja i bavim kao istraživačica, a to je personalizirana kardiovaskularna medicina, odnosno pristup kardiovaskularnom zdravlju kroz genetiku, molekularnu biologiju i analizu čovjekovog genoma. I to je projekat koji trenutno implementiramo, u prvoj smo godini i dalje, ali imamo jako finu mrežu, 42 zemlje iz Evrope, Azije i Afrike, čak i predstavnike tijela Evropske komisije koji su svi zainteresirani za to što mi imamo reći. Još jedan primjer koji bih izdvojila je digitalni inovacijski hub Fusion X, gdje je Verlov institut partner, međutim koordinatori su također iz Sarajeva, sa Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Bihaću je jedan od partnera, to je to već jedan postojeći primjer onaj uspješne prakse, gdje su ti evropski digitalni inovacijski hubovi prvi put osnovani u Bosni i Hercegovini. To je još jedan način na koji i naše aktivnosti i politike i pravilnici i prioriteti se poravnavaju sa Evropskom unijom, što je na kraju krajeva nešto čemu i treba da težimo.
1: Da. Gospodine Makić, iz Univerziteta i Biotehničkog fakulteta puno je projekata. Nailazite li na neke probleme kada su aplikacije u pitanju u pogledu sufinansiranja, na primjer?
3: Da, prije svega sufinansiranje. U suštini, ovo što je kolegica Adna rekla, da mi se svi susrećemo s tim, ajde da kažem, administrativnim i ostalima. Ono što je najvažnije, mi smo budžetski korisnici u visokoškolske ustanove u BiH, budžetski korisnici, mi imamo ograničenja u smislu pristupa otvorenim pozivima iz razloga što se traži sufinansiranje. Nemoguće je da mi apliciramo, jednostavno napravite teret budžetu za koji nemate odobrena sredstva, što menadžment univerziteta neće da potpiše iz razloga što nema pokriće. Mi smo nekoliko puta tu taj problem kandidirali našem osnivaču i da se obezbijede sredstva u budžetu, rezervna sredstva koja će, ukoliko prođe evropski projekti, moći dio sufinansirati, jer nikada neće jedna aplikacija, on jedan projekt proći u 100% finansiranju. Iz tog razloga je to, dakle, najveći nam je problem, dakle, to sufinansiranje tamo gdje se traži, pa i kod ovih nacionalnih, da kažem, poziva, također se traži sufinansiranje, pa imamo to ograničenje. I dalje imamo, što mi još na univerzitetu, barem ja mislim, da ne imamo toliko institucionalnih, odnosno tih kadrovskih dovoljno kapaciteta, jer su ljudi opterećeni nastavom i ovim drugim procesima, a nisu spremni da izdvoje ovo što je kolegica sad rekla, 3-4 mjeseca, da li će proći ili neće proći aplikacija. I ono što mi potenciramo, to smo, znači, da mi kroz ove projekte u zadnje vrijeme poslovne Erasmuse i Erasmus pozive, kandidiramo rješavanje svojih problema. Ne da budemo partneri nekom drugom pa da rješamo tuđe probleme, nego da se fokusiramo na svoje probleme i da nalazimo naša rješenja.
1: Da. Gospođo Pandura, za vas pitanje, naravno, postoje li još neke prepreke koje ograničavaju pristup tim evropskim fondovima?
0: Pa kada govorimo o preprekama, evo kako je profesor rekao, upravo ova nekoordinacija, nesuradnja svih nivoa vlasti, neprepoznavanje institucija poput fonda kao institucije koja može biti partner u tom jednom projektu, pogotovo u ovom dijelu sufinansiranja, ali i u tehničkoj podršci, je nešto što nas je svi usputavalo. Dakle, zaista ideje i potrebe trebaju doći sa terena. Dakle, ako govorimo o naučno-istraživačkim institucijama, one su te koje trebaju predložiti jedinice lokalne samouprave, definirati tačno što im treba. A praktično institucije poput fonda su institucije koje trebaju biti zaista podrška. Podrška i u dijelu da budu partneri ovih projekata, da osiguraju taj dio sufinansiranja, naravno za projekte koje ocjene od interesa u skladu sa svim onim strateškim ciljevima, kako već institucija mora da radi i što mora da ispuni, ali isto tako i u ovoj, da kažem, tehničkoj podršci. Jer treba iskoristiti sve ono što institucije već znaju, što mogu pomoći, pomoć ne samo u pripremi projekata, već i u implementaciji projekata koja sigurno je vrlo često zahtjevna. Tako da to je, da kažem, jedna od prepreka. A naravno, druga prepreka je što kao država još uvijek ne ispunjavamo sve ono što je traženo od nas. Ishodno tome, jeli, imamo ograničenu, da kažem, ograničenu dostupnost evropskih fondova i svakako moramo raditi i na tome paralelno da ispunimo sve te zahtjeve i da se proširi dijapazon programa.

0: koji su nam kao zemlje dostupni, a nadam se u budućnosti i tih kohezionih fondova koji će zaista biti ozbiljni i donijeti daleko veće benefite.
1: Nadati se
0: uvijek.
1: Gospođa Ašić, kako vi ocjenjujete saradnju između akademske zajednice, zatim tog privatnog sektora, javnih institucija, kada je pitanje kreiranje inovativnih rješenja za klimatske promjene?
2: Pa, naravno, nije uvijek idealno, ali i tu mogu definitivno reći da ima dosta onaj pozitivnih pomaka.
1: Odnosno na ranije period, kako je danas?
2: Pa,
1: nešto bolje.
2: U zadnjih nekoliko godina koliko sam ja aktivna, vidi se tu stvarno dosta napretka i mislim da generalno smo mi skloni da kažemo, evo mi se na univerzitetima, na institutima borimo, nema sluha s druge strane, iz mog iskustva to nije tako. Ako uspijemo naći zajednički jezik, ako uspijemo naći neko pitanje koje nam je svima relevantno, i te kako ćemo imati sagovornike sa svake strane. Tako da mi imamo projekte i lokalne i iz EU fondova, gdje su nam partneri recimo ministarstva, dakle radimo i sa javnom upravom, radi se sa gradovima, općinama i slično. Saradnja sa industrijom kod nas u Verlov institutu je zapravo jedan od osnovnih ciljeva, to je nešto na čemu mi radimo od prvog dana, prije svega i zato što smo mi prvi još uvijek jedini privatni naučno-istraživački institut u Bosni i Hercegovini koji u potpunosti radi u skladu sa zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti kantona Sarajevo, a čiji osnivač je zapravo industrija, privredni subjekt, tako da to je zbilja nešto gdje mi nemamo problema. Međutim, ono gdje se pojavljuju problemi, baš kao što je evo, i gospođa Pandur govorila, su neke naše politike i generalno kompleksnost države, takva kakva je, i činjenica da mi imamo toliko ministarstava koje se bave maltene istim pitanjima na različitim nivoima, i onda ta komunikacija sa Briselom često zna biti otežana ili sav teret spada na jedno ministarstvo koje radi, ali je iznimno glomazno i slično. I to nas zapravo ograničava. Mi imamo mogućnost teoretsku da pristupimo recimo IPARD fondovima koji su veoma relevantni za ovu temu o kojoj pričamo. Oni se bave poljoprivredom, ruralnim razvojem. Međutim, mi smo, koliko znam, jedina zemlja Zapadnog Balkana koja ne koristi te fondove zato što nismo ispunili neke institucionalne i administrativne uslove da bismo pristupili fondovima. Također se kasnije sa strategijom pametne specijalizacije, odnosno S3 strategijom, i to su neke stvari koje, koliko god se mi trudili, nije do nas jednostavno ako nam fond nije dostupan, pa onda pokušavamo da nadoknadimo kroz ove koji su nam dostupni.
1: Gospođo Pandur, nemamo nikog ovdje dakle iz zakonodavne vlasti, a bilo bi pitanje i za nje, naravno. No, pitat ćemo vas, po vašem mišljenju, koje bi to reforme trebalo provesti u našoj zemlji da bi efikasnije uzimali ta sredstva iz Europske unije?
0: Pa, evo iako fond nije ta vrsta institucije,
1: da,
0: ali u konačnosti svi ovisimo o njima, jel?
1: Da.
0: I to nam je cilj. Ne bi iskreno izdvojila ni jednu reformu, da kažem imenom i prezimenom koja.
1: Da.
0: Kada promišljamo o okolišu, rekla sam, tu su uključene razne oblasti, i zaštita zraka, voda, tla, i u svakoj od ovih oblasti jasno je kroz strateške dokumente definirano što to sve Bosna i Hercegovina treba uraditi. Liste postoje, na nama je da radimo. Izdvojiti neku da je jedna važnija od drugih ne možemo, pogotovo što moramo uvijek imati u vidu, ako ispunimo određenoj oblasti sve ono što je Evropska unija od nas zahtijevala, time se i otvaraju da kažem fondovi koji se tiču isti. Tako da na svima nama je da radimo u onome za što smo i odgovorni.
1: Profesor Makić, što bi to univerziteti trebali još raditi i sami fakulteti kako bi efikasnije privlačili ta sredstva?
3: Pogledajte, prije svega moraju raditi na jačanju kapaciteta, odnosno ureda koji će da osigurati kadrove koji će raditi na pripremi programa, osposobiti dovoljno broj ljudi. Znači, zato nisu vam potrebno znanje i vještine pripreme aplikacija, što je značajan segment na kome treba poraditi. Nadalje, mora osnivati

0: vaš promijeniti, pogotovo nama budžetskim korisnicima mora ovaj drugačiji odnos promijeniti u smislu sufinansiranja i moramo i mi na neki način iz akademske zajednice se više uključiti i bez obzira da li bili stimulisani kroz ovo ili ono, znači prosto moramo se više i mi uključiti, mada sam rekao na početku i dalje stojim da je pozitivan trend, ali još uvijek nedovoljan. Dakle, niz ti pretpostavki, nadalje mi imamo na univerzitetima dezintegriran taj naučvački rad, pa onda i te aplikacije su na neki način parcijalno po obrancem jedinicama, što bi trebalo objediniti na koji način će to osnivač odraditi, to ćemo vidjeti, ali u suštini bi trebalo da se integriše taj naučnički rad i da zajednički nastupa cijeli univerzitet prema evropskim tim fondovima kako bi osigurali sredstva i jačali istraživačke kapacitete i naravno generalno razvoj univerziteta.
1: Doktorice, koliko je važna ta saradnja zakonodavne vlasti, akademske zajednice, nevladinih organizacija kada je riječ o klimatskim politikama?
2: Pa ne bih rekla da je samo važna, nego da je nužna. To je onako nekako u temelju svih aktivnosti. Zato što klimatske promjene kao takve su, evo kad već pričamo i o evropskim fondovima, mislim da je važno naglasiti da je to jedan od, kako oni to zovu, horizontalnih prioriteta evropskih projekata. To znači da svaki projekat, bez obzira kojom se temom bavi, mora da kroz plan implementacije pokaže na koji način će doprinijeti zelenoj akciji Evropske unije. Dakle, na koji način će se osigurati da implementacija projekta bude što više klimatski neutralna, da bude što više zelena. Tako da očito je neophodno da se svi u to više uključimo. E sad, puno je lakše recimo odabrati neki klimatski neutralan način putovanja ako se nalazite u centralnoj Evropi pa imate željeznicu kud god krenete i tako dalje. Mi smo tu naravno malo ograničeni, međutim kod nas onako dosta radi, ja mogu stvarno to reći. Mi imamo i zelenu agendu za Zapadni Balkan koja je primjer jednog dobrog, kvalitetnog strateškog dokumenta po kojem svi radimo i možemo doprinositi implementaciji tih nekih prioriteta. Tako da, kažem, neophodno je, ali iskreno drago mi je što mogu vidjeti da ima dosta interesa sa svih strana. Mi smo također identificirali neki od osnovnih problema. Recimo, stanovništvo Bosne i Hercegovine ima veliki problem sa gubitkom hrane, odnosno bacanjem hrane. I svako domaćinstvo onako na sedmičnom nivou proizvodi nekoliko kilograma tog smeća, odnosno hrane koja bi bila jestiva. I to je, na primjer, jedan od problema gdje sam vidjela da onako baš da se postoji interesovanje iz lokalnih zajednica i od strane javne uprave i sl.
1: Da. Evo, profesor Makiću, pričali smo o problemima, o mogućnostima, koliko akademska zajednica ona stvarno koristi te mogućnosti koje nudi program Europske unije?
0: Pa, kažem, ponovit ću još jednom, znači trend postoji, nedovoljno se koriste. Odgovorno to tvrdim jer može se mnogo više. Ali, znam, mada kažem da postoji veliki broj aplikacija, u posljednje vrijeme i sve veći broj nastavnika se uključuje u pripremu evropskih projekata.
1: Koji su to uvjeti koji se ne mogu često ispuniti?
0: Pa, glavno mi je to problem sufinansiranja, najveći problem sufinansiranja i evo, mislim da je tu gorući problem. Eto, ja koristim priliku, vjerujem da će neko iz politike, odnosno našeg osnivača, da će čuti ovu informaciju što su moje kolegice podijelile. Znači, da treba podržati kroz sufinansiranje, treba urediti i druge akte, normative u obrazovanju, tako da se više u zadnje vrijeme, da se forsira naučnički rad. A generalno znam da Univerzitet u Bihaću je do sada izveo preko 16.000 diplomirani, znači svoju misiju obrazovanja je poprično dobro odgovorio. Prestaje nam ova nova misija, to jeste transfer znanja i jačanje naučničkog rada, da ona mora se sada staviti u fokus i da je to budućnost opstanka univerziteta i naravno bez evropskih projekata nema opstanka.
1: Da, doktorice, što bi po vama trebalo unaprijediti kako bi lakše došlo do tih sredstava?
2: Pa ja bih

0: implementizirala nešto slično što je već i profesor govorio, vidim da su nam iskustva slična što je nekako i očekivano. Ja sam preko 10 godina aktivna u visokom obrazovanju i nekako ono što mi često zaboravljamo jeste da su univerziteti naučno-nastavne institucije, znači prvo nauka pa onda nastava. U praksi je to potpuno suprotno. Iz mog iskustva, bar nekih 80% našeg radnog vremena odlazi na nastavu i sve što dolazi sa nastavom, tako da je onda posvetiti se naučno-istraživačkom radu, pogotovo kroz te velike, kompleksne i zahtjevne i administrativno i naučno-implementacijski i tako dalje projekte, zaista teško i one to mogu razumijeti. Još jedan problem koji mi imamo jeste način na koji je treći ciklus studija, odnosno doktorski studij organiziran u Bosni i Hercegovini. Dakle, kod nas je doktorant student kao i svaki drugi, on se upisuje, plaća školarinu, onda ako se recimo bavi nekom ovako strukom koja ima laboratoriju, očekuje se da plati i to svoje istraživanje, ako se ne uključi u neki već postojeći projekat, kojih nema dovoljno, kao što smo već rekli, dok je u većini drugih zemalja to koncipirano na način da je doktorant zapravo istraživač. On je maltene uposlenik instituta ili univerziteta na kojem radi, zaposlen je po projektu, njegova plata se isplaćuje iz budžeta projekta i kroz to on ostvaruje i taj stepen doktora nauka, radi i dobija platu za taj svoj rad. Znači, potpuno je suprotna situacija. I samim tim nama ostaje cijeli jedan niz poziva Marije Skodosta-Kiri akcije koji su okrenuti upravo prema tome mladi istraživači, razmjena osoblja, doktorske mreže studija i slično, u kojima mi tehnički možemo da sudjelujemo, možemo i da koordiniramo, niko nas ne sprečava u tome, osim činjenice da prema našim lokalnim zakonima u Bosni i Hercegovini mi to ne možemo legalno izvesti. Da. Eto, to su otprilike ti neki problemi, onaj koji se stalno javljaju, da se dalje onaj ne ponavljam, sve što su i sagovornici rekli, slažem se onaj sa svim.
1: Da, gospođa Pamper, da li postoje trenutno konkretne aktivnosti ili ti reformski neki procesi koji bi trebali unaprijediti apsorpciju sredstava iz oblasti zaštite okoliša?
2: Pa što se tiče Fonda za zaštitu okoliša, iskreno nakon ovog, da kažem, donošenja ili uspostavljanja pravne osnove za aktivnije djelovanje u ovim međunarodnim projektima, ono o čemu razmišljamo i na čemu se već intenzivno i radi je razvoj informacijonog sistema projekata i partnera. Na taj način praktički na jednom mjestu naša želja je da na jednom mjestu imamo informacije o tome koji su projekti potrebni, kakvi su statusi tih projekata i da zaista na ove, profesorica je govorila, pozive koji se obično otvore i rokovi za dostavu aplikacije su vrlo kratke, možemo reagirati dostavom zaista projekata koji imaju šansu da prođu. Osim toga, ja moram napomenuti da u svakom slučaju Fond za zaštitu okoliša ima i druge informacione sisteme koje razvija, koje vodi. To su informacioni sistemi otpada, prirode, okoliša, naravno i u oblasti energijske efikasnosti. Generalno, digitalizacija je nešto što će nam pomoći kako da brže rješavamo tekuće probleme, da provodimo te aktivnosti, da prikupljamo informacije, ali isto tako i da budemo i spremni i konkurentni u tom natjecanju za privlačenje europskih sredstava.
1: Jesu li to sektori koji imaju najveći potencijal za korištenje
2: europskih sredstava? Pa ujedno i jest. Mislim, da vam kažem, te oblasti su upravo te koje sa spremnošću projekata su područja gdje možemo iskoristiti najviše dostupne sredstava.
1: Doktorice, koje su ključne preporuke za bolje korištenje europskih sredstava u oblasti istraživanja, inovacija i razvoja novih tehnologija?
0: Pa ja bih rekla prije svega umrežavanje. Umrežavanje koje je bazirano na izvrsnosti, jer iz mog iskustva izvrsnost je stvarno prvi kriterij na osnovu kojeg se projekti ocjenjuju. Kad kažem umrežavanje, mislim i da je ta izvrsnost prije svega se ogleda u tome da u projektu imamo opisane timove koji

0: da s njima sarađujemo, jer zašto da radimo uvijek sve iz početka ako već možemo početi od nekog trećeg ili petog koraka.
1: Da. Evo, gospođo Pandur, koju biste vi poruku poslali evo, institucijama, privrednim subjektima kada su u pitanju dakle, aplikacije za EU projekte?
2: Pa poruka koju bi poslala je svakako da institucije poput fonda zaista dožive kao istinske partnere i da trebamo raditi zajedno, trebamo planirati zajedno, komunicirati, blagovremeno pripremati projekte i to je jedini način zaista da iskoristimo sve resurse. Evo, čuli smo ovdje da konkretno u institutima i na fakultetima veliki problem je dio sufinansiranja, zašto onda ne iskoristiti, ali sredstva koja već postoje i zaista u neke projekte koji su dobri, koji će zaista polučiti rezultate i imati benefite na terenu, da ih radimo zajedno, da iskoristimo dostupna sredstva, da iskoristimo kapacitete koje institucije imaju, jer kako čujemo, niti uposlenici instituta i fakulteta nemaju možda nekad ni dovoljno znanja, niti vremena da se bave ovim aktivnostima. Tako da moramo više sarađivati i zajednički planirati projekte za budućnost.
1: Da, bližimo se i kraju naše emisije. Pitanje je jedno za sve, što bi to naša zemlja trebala raditi narednih godina kako bi unaprijedila to korištenje europskih dakle, sredstava za klimatske promjene, zaštitu okoliša, profesore?
3: Prije svega politika na svim nivoima mora odrađivati te reforme koje su nužne. Ja zaista ne znam o kojoj tačno, ne pratim te političke tokove koje su to evropske reforme koje mi moramo, Bosna i Hercegovina kojima se mora pogoditi, ostale te generalne reforme koje Bosna i Hercegovina mora napraviti, ali znam da moraju ne sa svih nivoa to odraditi. Znam da moramo strateški planirati aplikacije kada budu akcioni dokumenti, da se uključimo na vrijeme, da damo svoje sugestije šta je to aplikabilno za naše područje i da mi, gotovo iz akademske zajednice, moramo raditi na razvoju vještina. Vještine se ocenjuju samo kroz, znači moramo razgovarati ovdje, evo kolegica Adna je to dobro detektovala, rekla, vještine su to što se ocjenjuje u aplikacijama, mi moramo raditi na razvoju vještina. Evo, mi smo na univerzitetu, ja ću samo jednu rečenicu da kažem, krenuli sa Centrom za neciklično obrazovanje u kome smo provodimo programe neformalnog obrazovanja za stjecanje vještina, odnosno konkretno mikrokvalifikacije i kratke studijske programe, tako da mi možemo osposobljavati ljude da stječu vještine. Evo, prve vještine kojima ćemo raditi, obzirom da vodim taj centar, jeste priprema osposobljavati eksperte koji će pripremati evropske projekte. I kroz tu edukaciju koju će dobiti javno važeću ispravu, znači on, pored toga što dokaže tu kompetenciju, mi ćemo nastaviti da napišemo 10 aplikacija, to sami poznici, znači kako bi stekli te vještine. Te vještine koje nam fale moramo nadoknuti.
1: A koje su najprioritetnije te akcije?
3: Pa sad ne mogu vam reći tačno koje su, uglavnom kažem su ove, kada su u pitanju visokoobrazovanja, su uglavnom ove vještine pripreme projekata i provođenja.
1: Gospođo Pandur?
2: Šta je, ali šta, mislim, toliko je toga što možemo uraditi, što trebamo uraditi, ali s aspekta, da kažem, institucije iz koje dolazim i koju danas predstavljam je zaista cilj to zajedničko planiranje, razvoj saradnje sa svim nivoima vlasti, sa svim onima koji mogu biti partneri fonda, dakle i istraživačkim i naučno-istraživačkim institucijama, jedinicama lokalne samouprave i praktično donošenje svih onih akata koji će doprinijeti da odaberemo transparentno i pod jednakim uslovima projekte i kandidiramo ih prema Evropskom fondu.
1: A po vama što je najbitnije?
2: Po meni što je najbitnije? Najbitnije je
1: što bi prvo trebalo
2: raditi? Biti brz. Biti brz, dakle, da što više ovih aktivnosti poduzmemo u kraćem roku kako bi iskoristili te fondove, jer trebamo se voditi dobrim primjerima koji su naše susjedi prošli u ovoj predpristupnoj fazi, kad su zaista uspostavom zajedničkog djelovanja i planiranja svoje povlačenje sredstava čak za godinu dana digli sa 20 na 80%.
1: Doktorice, što bi to Bosna i Hercegovina trebala što prije uraditi?
0: Pa ja bih se složila sa sagovornicima. Prvo, poravnanje sa agendama i prioritetima Evropske unije. Mi moramo

0: Imate na umu da novac kojim se finansiraju ovi evropski projekti je zapravo novac poreskih obaveznika stanovnika Evropske unije. Tako da ako očekujemo da nam oni daju taj novac, moramo pokazati da dijelimo iste vrijednosti i ciljeve. Drugo, ne dijalog, nego razgovor između više strana u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dakle, nisam za to da se centralizira, da se sve dešava na jednom mjestu i zato mi je drago da ovakve razgovore evo vodimo večeras i jutros i ovdje u Bihaću i da se one priča širi. Mi smo zimus baš predali jedan Erasmus projekat sa moja je ekipa sa profesorom Makićem i njegovom ekipom gdje je univerzitet u Bihaću onaj voditelj, čekamo rezultate još uvijek pa ćemo vidjeti onaj, da li ćemo imati taj prvi Erasmus projekat u Bihaću. I još jedna stvar na koju bih skrenula pažnju jeste prije nego što počnemo pisati projekat da smo sigurni da to rješenje koje nudimo zapravo rješava problem na koji se pozivamo. Da. Jer može nam se učiniti na prvu to je to, ali evo recimo moje potrebe, moje viđenje može biti potpuno drugčije od viđenja nekoga iz, na primjer, Fonda za zaštitu okoliša, pa trebamo porazgovarati i malo tu prilagoditi temu da je relevantna za sudionike iz svih sektora. Eto, to je to otprilike.
1: Ako smo još nešto zaborali, profesore Makić, vi ste domaćin, možete još dodati?
2: Pa evo, ja bih samo izrazio zahvalnost svim učesnicima okruglog stola i generalno učesnicima 9. međunarodne konferencije i siguran sam da je ovo umrežavanje i ovi razgovori koji su tekli ova dva dana će rezultirati sigurno novim aplikacijama i novom suradnjom.
1: Da, hvala vam što ste bili u našem studiju i govorili o ovoj važnoj temi.
2: Hvala i vama.
0: Hvala.
1: Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Razgovor s povodom posvećeno 9. konferenciji 5. juni, Svjetski dan zaštite okoliša. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju. Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

Nicky Jean. Smješka se slatko i Zagreba je ovdje na kratko. I dok vani snježi priča o

0: Marketing.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

Yeah! Hey, Katsu.

kuće bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Felix i sa slavim lošnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom band-aid ili zapjevanju.